Ognjo imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

vzel darja, da bi na rajo pokopal. Sedma nora je konoča, hoče zmer med prav. Osma pravi, dnar mi dej, če hoče z mano spat. Deveta tok teži, da bi na raj zavil je

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve

17 binara je u dom za starce dao, 18 tepe me odkar sem jo spoznal, za 19 smisel življenja je prepir, 20 tanenih novlji.

0: nimam železja dost, ker nočem samo ostat. In zato kar 20 ljubic jaz spam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

za voznike. Lepo pozdravljeni v napotkih za voznike. Danes o tem, kakšne so razlike med strešnimi in prtljažnimi kovčki. Strešni kovčki so najpreprostejši način, da povečate uporabno prostornost avtomobila. Van lahko spravite veliko prtljage, za katero sicer v avtu ni prostora. S kovčkom učinkovito povečate prtljažni prostor avta, hkrati pa zaščitite prtljago tako pred poškodbami in vremenskimi vplivi kot pred tatovi. A pred nakupom preverite, kako varen je strešni kovček, ali lahko opremo v kovčku pritrdite dovolj čvrsto, da ob nenadnem zaviranju ostane na svojem mestu. In kako težka ali enostavna je pritrditev kovčka na streho avtomobila. Izbira strešnih kovčkov je tudi pri nas zelo pestra. V trgovinah in na spletu so na voljo strešni kovčki vseh mogočih oblik, velikosti, prostornin in zmogljivosti, ki so ob pomoči ustreznih nastavkov na voljo za praktično vse vrste znamke in modele avtomobilov. Prav tako raznolike so cene strešnih kovčkov. Razlike v ceni med kovčki s prostornino do 400 litrov so velike in segajo od približno 200 pa vse do 700 evrov. Pred nakupom izberite kovček, ki se prilega strešnim nosilcem vašega avta. Za udobno in preprosto namestitev izberite kovček s sistemom hitre pritrditve. Izberite kovček z obojestranskim odpiranjem pokrova. Kovček mora biti že v osnovi opremljen s stabilnimi trakovi za pritrjevanje tovora. Pred in po uporabi preverite, kolikšno strešno obremenitev za avto predpisuje avtomobilski izdelovalec, pri tem pa upoštevajte tudi težo kovčka. Pred vožnjo izmerite višino avtomobila in strešnega kovčka, še zlasti pri kombijih in visokih terenskih avtomobilih. Višino upoštevajte pri vožnji pod nizkimi podvozi in v garažah z nizkim stropom. Prtljaga mora biti v strešnem kovčku enakomerno razporejena in zavarovana s pritrdilnimi pasovi. V prednji del kovčka položite mehkejši del tovora, kot so torbe, spalne vreče, odeje. S tem lahko preprečite, da bi pri nezgodi ostrejši deli tovora prebili prednjo steno kovčka. Zelo težke predmete položite v avtomobilski prtljažnik. Zaradi večje višine avtomobila je avto bolj občutljiv na bočni veter, zato to upoštevajte pri vožnji čez mostove in na vetrnih območjih. Tovor na strehi poviša težišče avtomobila, kar vpliva na vozne lastnosti, zato bodite pozorni pri hitrem menjavanju smeri in ostrem zaviranju. Pazite, da bo strešni kovček vedno dobro zaprt, občasno pa preverite tudi njegovo pritrditev na nosilce oziroma streho. Če dodatnega prtljažnika na strehi ne potrebujete, ga odstranite z avta, ker zaradi zračnega upora prinese večjo porabo goriva. Po uporabi kovček osušite in očistite z ustreznimi čistilnimi sredstvi.

V prvem delu smo govorili o strešnih kovčkih, ki se pritrdijo na streho avtomobila. V drugem delu pa bo govora o prtljažnih kovčkih. Strešni kovčki niso najbolj optimalna rešitev. Glavne omejitve in pomanjkljivosti prevoza prtljage v strešnih kovčkih je višina, zaradi katere nalaganje prtljage vanje ni prav preprosto. Strešnimi kovčki ne morete v garažne hiše z nizkimi stropi. Kovček na strehi pa pomeni tudi občutno povečanje porabe goriva. V zadnjem času vse bolj priljubljeni postajajo tudi prtljažni kovčki, ki jih namesto na streho namestite na zadek vašega avtomobila, in sicer na vlečno kljuko. Takšen kovček za zadnjim delom avtomobila je priročno dostopen, ker je na višini bokov, ne pa visoko nad streho avtomobila. Druga pomembna prednost tovrstnega načina prevoza prtljage je, da je vpliv na porabo goriva majhen, ker ne kvari aerodinamičnega profila karoserije. Imajo pa prtljažni kovčki tudi nekaj posebnosti, ki omejujejo njihovo uporabnost. Brez na avto nameščene vlečne kljuke tovrstnih kovčkov ne morete uporabljati, ker vlečna kljuka služi kot čvrsta konstrukcijska opora, ki skrbi za stabilnost kovčka in nosi njegovo maso. Kovčki se na zadnji del avta opirajo še z dodatnimi nosilci, a glavnina obremenitve nosi vlečna kljuka. Avtomobili praviloma za seboj lahko vlečejo precej težke priklopnike, a mase priklopnika ne smete mešati z dovoljeno navpično obremenitvijo vlečne kljuke. Prtljažni kovček svojo maso na vlečno kljuko deluje navpično, zato je treba pri nalaganju tovora upoštevati navodila izdelovalca vlečne kljuke, ki predpisuje največjo dovoljeno navpično obremenitev. Pri večini vlečnih kljuk je dovoljena navpična obremenitev vlečne kljuke med 50 in 70 kg, pri čemer ne smete spregledati, da to velja za celoten prtljažni sistem, za nosilce, kovček in prtljago v njem. Če je dovoljena navpična obremenitev vlečne kljuke na primer 50 kg, masa kovčka z nosilci pa 34 kg, v kovček lahko naložite le za 16 kg prtljage. Ponudba prtljažnih kovčkov za namestitev na vlečno kljuko še ni tako pestra kot ponudba strešnih kovčkov, a na voljo so kovčki različnih dimenzij in prostornin, ki segajo od približno 200 do 300 litrov. Razlike so seveda tudi pri obliki in ugrajenih materialih. Nekateri kovčki so bolj oglatih oblik, nekateri so narejeni iz čvrste plastike ali kombinacije platna in plastike, neka razlike tudi pri širini in višini. Tako kot prtljažniki za kolesa, ki jih namestite na vlečno kljuko, tudi takšni kovčki prekrivajo zadnjo registersko tablico, zato morate na njihovo zadnjo stran namestiti tretjo registersko tablico, kovček pa priključiti na električni priključek vlečne kljuke, ki omogoča darovanje potrebnih luči na nosilcih kovčka. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz avtošole AMD, Slovenj Gradec in AMZS.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni v Kulturnem utrinku. Za danes smo izbrali pesem Franja Frančiča z naslovom Soline, ki sodi v cikel pesmi Istrska pravljica. Najprej pa namenimo nekaj besed avtorju. Franjo Frančič se je rodil leta 1958 v Ljubljani. V slovenskem literarnem prostoru se je prvič pojavil leta 1983 s kratko zgodbo v almanahu Mlada proza, njegovo prvo samostojno delo, zbirka kratke proze z naslovom Ego trip, pa je izšlo leta 1984. Doslej je izdal že več kot 30 knjig. To so zbirke kratkih zgodb, romani, pesniške zbirke, otroška in mladinska dela, k temu pa je treba pridati še radijske igre in dramska besedila. Prisluhnite pesmi Soline. Soline so oaza tišine, stare solinske hiše brez streh ob jutrih plavajo v meglicah privida. Tako je, kot da bi plule po morju. Del starih solin je spet oživel, znova žanjejo sol na solinskih njivah. V opuščenem delu kraljujejo jate galebov in kormoranov. Tu lahko srečamo par malih belih čapel. To je dom neštetih, majhnih in velikih, živali in mediteranskih rastlin. Tam ob glineni pregradi je zrasla celo figa. Soline so azil, soline nam dajejo najbolj naravno, sol. Brez soli pa še mineštra iz bobičev se težko poje. To je bil Kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.

0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović načrtuje pot v Beograd na pogovore o priznanju srbske manjšine v Sloveniji. Srbija si že več kot 20 leti neuspešno prizadeva za status manjšine, ki bi ji tako kot zdaj mađarski in italijanski denimo omogočil šolanje v maternem jeziku in poslanca v državnem zboru. Stevanović se je sicer že med volilno kampanjo zavzel za priznanje srbske manjšine, saj da gre za spoštovanje ljudi, ki pri nas živijo že desetletja. S priznanjem pa se po njegovih besedah nič ne izgublja. V albanski prestolnici Tirani pa se je sinoči zbralo na tisoče ljudi, ki so protestirali proti luksuznemu letovišču. Po načrtih naj bi bilo zgrajeno na okoli 2,5 kvadratnih kilometrih zaščitenega obalnega območja na jugu države na veliko škodo ekosistemu in bioraznolikosti. Albanska vlada je 3,4 milijarde evrov težak projekt po besedah aktivistov odobrila mimo javnosti, za njim pa stoji zet ameriškega predsednika Trumpa Jared Kushner. Protestniki so zato zahtevali odstop premijeja Edija Rame. Sedanjim in bodočim študentom pa se bliža pomemben rok. Ministrstvo je namreč objavilo razpis za subvencionirano bivanje za naslednje študijsko leto. Na voljo je nekaj manj od 13 tisoč postelj v študentskih domovih in pri zasebnikih. Prošnje za podaljšanje bivanja bo mogoče oddati do 18. avgusta, prošnje za sprejem pa od 1. julija.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
4: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Danes dopoldne bo oblačno in deževno, bodo pa padavine čez dan postopno ponehale, veter bo oslabel, temperature pa zgolj od 16 do 19 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj od 5 do 12 in čez dan od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne bodo postopno ponehale in jasnilo se bo. V soboto nas čaka po večini sončno. Sončno vreme. Temperature v Dravogradu 14 stopinj, Ravne, Slovenjgradec in Mežica 15.
5: Dobrodošli v AMZS.
6: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Gremo še na naše mokre ceste. Zaradi delovišče seveda tudi vse več lukanj vozite previdno in strpno, ne se jezit in obveščajte nas na 041-727-727.
7: Koroško jutro s Špelo Šalc.
4: Dobre tri minute čez šesto je ura, dobro jutro, sredi tedna z dobro kavo, upam. O vsem novem pa tudi prihajajočem v tem jutru dodamo staro, pa smo v kompletu. Želim lep začetek novega dneva.

Kozmično začenjamo nov dan, skoraj 12 minut še šesto je, dobro jutro Koroška. Slovenijo so zajele padavine, ki se bodo razširile seveda nad večji del države. Zaradi napovedanih močnejših nalivov nad zahodno Slovenijo pa je Arso izdal oranžno opozorilo. Po prehodu hladne fronte bodo popoldne padavine sicer postopno ponehale, bo se pa seveda ohladilo največ do 19 stopinj danes. Kaj še novega? Po zaslišanjih ministerskih kandidatov, ki so potekala v ponedeljek in torek, bo jutri na sporedu še izredna seja državnega zbora, na kateri bodo poslanke in poslanci odločali o imenovanju ministerske ekipe. Razprava se bo v državnem zboru začela ob 9, na koncu pa bo na vrsti še glasovanje o celotni listi ministerskih kandidatov. Zapletov, kot pravijo, ni pričakovati, skoraj zagotovo pa se bo nova vlada kmalu po potrditvi v državnem zboru sestala tudi na prvi seji. Sicer pa na Koroškem radiju v sredinem jutru gostimo mlada judoista, ki se odpravljata na evropsko prvenstvo v Estonijo. Evgenija Gaječ in Ace Herković nizata nove uspehe v Jameteju po 9:30. Sledimo pa tudi deželi junakov na novi etapi. Vreme jim danes ni naklonjeno, ampak to jih ne ustavi. Če ste že začeli nov dan, naj bo uspešen, če pa se še crtljate na toplem in mehkem, uživajte, dokler traja. 13:06.

Dež bo spral, sončni prah, umazanijo slabe misli, bolečine in še kaj. 19.6. je Dobro jutro Koroška. Vsak dan nosi nek pomen in danes je čas za bicikle. Ukradu sem bicikl, uparbu sem ga mal. Svetovni dan kolesarjenja praznujemo vsako leto 3. junija in to je danes. Ta dan nas spomni, kako pomembno je kolo za naše zdravje, za okolje, za vsak dan. In če imate možnost kolesom v službo, vedite, da imate močan privilegij. Kolesarjenje je preprost, poceni in okolju prijazen način prevoza, ki ga lahko uporablja praktično skoraj vsak. Kolesarjenje pa je seveda tudi zelo dobro za naše telo, krepi srce, mišice in pljuča, zmanjšuje stres, izboljšuje razpoloženje. Ko kolesarimo, smo bolj zdravi, bolj sproščeni in imamo več energije za vsak dan. V tem deževnem jutru mogoče ne ravno s kolesom, če pa že čestitam. 26. je Dobro jutro.

0: Đavoli in Ivo Naš, dobri dve minuti do pol sedme. Dobro jutro, Miles Smith. Če hočeš z mano, skenslaj vse. Evo, jasno sporočilo. Tole ujamemo zelo kmalo, še prej pa v Sloven Gradcu na ogled razstava Politika mačka med vrati Ane Čigon.
1: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Napiši eno poletno aktivnost na kopah. Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na kopah. Holcerčkov poletni festival na kopah. Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.

0: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak, vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
2: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
3: Če se že zapufaš, se zapufi za kaj zdravega.
4: Vzem kolona obroke.
5: Enduro za doro furo.
3: Pa magari na puf.
6: Več na www.enduro.si.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
9: Mi smo za žur, daj se začne.
8: Stil. Dejan Dogaja. Napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Dobro jutro, pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. V prostorih Raum au v Habu v Slovengradcu je na ogled razstava Politika mačka med vrati avtorice Ane Čigon. Več Karim Potočnik.
12: Večmedijska instalacija Ane Čigon v Slovengradcu je plod sodelovanja med Društvom slovenskega animiranega filma in nevladne organizacije Raum au. Naslov razstave Politika mačka med vrati pa izhaja iz animirane satire Maček med vrati, ki izpostavlja napetost med deklariranimi ideali pravičnosti in demokracije Evropske unije ter njeno dejansko migracijsko politiko, pravi avtorica.
13: Torej, Politika mačke med vrati je multimedijska razstava, se pravi je sestavljena tako iz enega filma pa enega videa in različnih elementov prostoru, ki naredijo neko tako atmosfero povezano z animacijo, ki govori o begunski krizi in predvsem o Evropi, ki se s to krizo spopada tako, da je egoistična in nečloveška. Pač gledalce in gledalke vabim, da si jo ogledajo najprej nekako mišljeno, najprej animacijo, na to pa je drugi video povezan z videopogovorom, ki sem ga naredila z Ajgul Hajkimovo in Mira Milhiršič-Hladnik, ki govorita o beguncih, ki so prišli v Slovenijo in naredijo tudi zanimivo preobrat o tem, kako so bili sprijeti Slovenci v tujini. Tako da nam da razstava neko možnost poistovetanja, pogleda iz druge strani in imajo izjemno močne izjave, tako da res upam, da si bo čim več ljudi lahko to gledalo in sprejelo vse, kar nam ponujejo v bistvu vsi prišleki.
12: Ana Čigon je umetnica, ki ustvarja na področju umetniškega videa, dokumentarnega in animiranega filma ter performansa. Prejela je več priznanj na področju vizualne in audiovizualne produkcije, med drugim nagrado skupine OHO za animacijo Maček, med vrati pa je na festivalu slovenskega filma prejela posebno omembo strokovne žirije. Slovenje Gračani pa se je lahko spomnite tudi iz performansa o življenju Ljube Prener. Razstava je na ogled do 24. julija 2026 in sicer vsak delovnik med 10. in 17.
14: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
15: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
14: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
15: Dankühen Dravograd.
16: Danes dopoldne bo oblačno in deževno, čez dan bodo padavine ponehale, veter bo oslabel, temperature od 16 do 19 stopinj. Jutri bo sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, najviše dnevne od 21 do 26.

30. V petek dopoldne bodo padavine ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne bodo postopno ponehale in jasnilo se bo. V soboto nas čaka po večini sončno vreme. 15 stopinj je na Ravnah v Slovengradcu in v Mežici, v Dravogradu 14. Dežuje, ceste so mokre, ponekod spolzke, luknaste, kakorkoli srečno in varno želimo do cilja. Obveščajte nas na 041 727 727.

Vojaž, potovanje, če ste na poti, srečno do cilja. 19 minut še manjka do sedme. Dobro jutro torej. 3. junij v glasbi svetovnega formata v sredinem jutru na Koroškem radiju se sliši takole. Zakaj 3. junija leta 1967 so The Doors izdali svoj vroči rock hit Light My Fire? Nekaj mesecev kasneje je skupina izvedla pesem v oddaji Ed Sullivan Show, kjer so jih prosili naj spremenijo besedilo Girl, we couldn't get much higher zaradi domnevnih sklicevanj na droge. In čeprav so se sprva strinjali, so pesem v živo na televiziji izvedli točno takšno, kot je bila. Ni treba posebej poudarjati, da so bili The Doors v prihodnje izključeni iz nastopov v tej oddaji. Leta 1967, pravzaprav istega leta, je Aretha Franklin zvočno prevzela vrh lestvice Billboard Hot 100 svojo priredbo pesmi Respect. Pesem iz leta 65 je spremenila v feministično himno in za svoj posnetek prejela dve nagradi Grammy. Njena priredba je bila kasneje vključena v nacionalni register zvočnih posnetkov ter uvrščena na seznam pesmi stoletja. Še zdaj velja, tukaj je za dobro jutro, drage dame, Respect.

0: 12 minut še manjka do 7. Dobro jutro, včeraj so imele štorklje dopust. Zadnji 24 ur v naši porodnišnici pa je bilo bolj pestrih. 4 fantki in 2 deklici. Mimo grede čas Jagodje in ob tem Surs navaja, da je v Sloveniji 140 prebivalk z imenom Jagoda. Vse najboljše želimo.
1: Better listen. Get ready, all your lonely girls, and leave those on.

0: Weather Girls, o moških, ki dežujejo zunaj orenk naliva vse v Slovengradcu. 9 minut do 7. Dober štart dneva želimo.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat 030 33 55 55. Velenkin bazar vsak petek od 7. do 15.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminjeveh, Ravne in Slovengradec.
8: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
9: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: A bejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
0: O 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije bo v petek 5. junija potekalo odkritje spominskih plošč. Ob 11. uri pri stavbi na Pohorski cesti 2, nekdani sedež uprave za notranje zadeve Slovengradec in njene operativne skupine, ter ob 12.30 pred gostilno Bučinek v Vodrižu, kjer je leta 1991 potekalo tajno zbiranje koroških in pomorskih delegatov pred odhodom na tajno skupščino Republike Slovenije v Ljubljani. Vabljeni. Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Podgorje, izvod Podgorje 22, 32, 84 in 84A med 7.15 in 13. uro. Trabrk, izvod RO Pekarna, Prežihova in večnamenska dvorana med 7. in 13.15. Zgornji Šentvid, Vuzenica Imont med 7.30 in 9.30. Sveti Vid Ropret, Marhof, MFE Javušnik, Šentvid, Šentvid Čeru. Gramoznica, Sveti Vid, Šentvid Slatnik med 10.30. in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se zahvaljujejo. 5 minut še manjka. Do 7. Lepo naliva zunaj. Disturbed so tole.
15: Hello, darkness, my own.

0: Tudi tišina, včasih, čist paše. Dobro jutro. Aha, v nadaljevanju in Take on me. Čez nekaj trenutkov bo ura točno 7.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zahod države je pod oranžnim alarmom. Slovenijo preplavljajo močne padavine, ki se od zahoda že širijo nad večji del države. Zaradi nevarnosti hudih nalivov je Agencija za okolje za zahodno Slovenijo izdala oranžno opozorilo, se lahko krajevno pade tudi do 80 litrov dežja na kvadratni meter. Milan Balažič je včeraj v spremstvu odvetnika prispel na Povšetovo, kjer bo zaradi suma korupcije preživel naslednjih 30 dni. Senat Ljubljanskega sodišča je zoper župana Moravč, ki je bil nekoč tudi poslanec ter veleposlanik v Avstraliji, odredil pripor po obsežnih hišnih preiskavah. Kriminalisti mu očitajo, da je v zameno za prilagoditev občinskega prostorskega načrta od lokalnega podjetja Termit prejel za 26 tisoč evrov vredno kuhinjo in zaposlitev partnerice. Preiskovalci so sporno kuhinjo že odmontirali in odpeljali. Balažič očitke ostro zavrača, trdi, da si je denar za drago kuhinjo izposodil od prijatelja, sicer direktorja podjetja Termit in da posojilo vrača. Vse skupaj označuje za politični linč globoke države pred jesenskimi lokalnimi volitvami. Njegov odvetnik že napoveduje pritožbo.
3: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Oblačno in deževno še do poldne, bodo pa čez dan padavine postopno ponehale, tudi veter bo oslabel, temperature pa od 16 do 19 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj od 5 do 12, čez dan do 26, v petek do poldne znova prihaja dež, popoldne bodo padavine ponehale, jasnilo se bo, v soboto pa bo po večini sončno vreme, na Koroškem 15 stopinj.
3: Avtocenter Kralj iz Pameč vas vabi do soboto na dan odprtih vrat od 9 do 13 ure na testne vožnje Hyundai in Renault vozil. Avtocenter Kralj.
0: Opozarjate na milo rečeno neugodne razmere na relaciji Ravne Dravograd pri semaforju. Uberite pot na Bukovsko vas. Če še kaj, nič 41 727 727.
1: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Jutro, dobri dve minuti čez sedmo je. Danes je dan kolesarjenja, juni pa prinaša sabo tudi več stresa za šolarje, dijake in študente. O tem v nadaljevanju.

8:07, dobro jutro. Svetovni dan kolesarstva praznujemo danes. Njegov namen pa je osveščanje o pomembnosti uporabe koles za prevoz, rekreacijo in ohranjanje našega okolja in zdravja. Upamo, da so že tudi vsi e-bicikli, ki jih občine ponujajo v uporabo, mobilni in na voljo. Sicer pa ne pozabimo, vedno kolesarimo po kolesarskem pasu ali stezi, kjer to obstaja, ali ob robu cestišča nesred ceste. Vedno kolesarimo ob desnem robu in po desni strani kolesarske steze, druge kolesarje ali oviro prehitevamo po levi. Vedno uporabljamo kolesarsko čelado, ne kolesarimo usporedno, to je še ekstra zoprno. Nikoli ne kolesarimo pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih snovi. In še najbolj aktualno, ne uporabljamo mobilnih telefonov ali drugih naprav med vožnjo. In ja, če dežuje kot danes, uporabljamo pelerino in ne marelo. Če ste kljub dežju na kolesu, čestitam, zagotovo pa je na kolesu že cene prejot z ekipo Dežele junakov, ki je gonijo za otroke danes, povem kmalu.

Janez Zmazek Žan, dotakn se me z občutkom. 19.07 je dobro jutro. Junij ni samo romantičen poletni mesec, očitno vremensko. Ampak junij je za mnoge učence in dijake zaradi zaključevanja ocen, popravljanja negativnih ocen ter številnih testov eden najbolj stresnih mesecev v šoli. Zato je pomembno, da znajo načrtovati, da se znajo učiti in da zmorejo. Vmes pa seveda, da poskrbijo za fizično sprostitev in da se o vsem tem tudi pogovarjajo. In kot radi rečemo v gužvi, malo še, čist malo še, zdržte.

0: Kid Rojack, če ste na cesti, srečno. In če potujete na relaciji Ravne Dravograd, raje zavite na Bukovsko vas. Shawn Mendes v nadaljevanju Why. Več o vremenu in cestah v nadaljevanju, pa tudi Mežica je bogatejša za pomembno pridobitev na področju skrbi za starejše. Koroški dom starostnikov danes odpira center starejših Mežica, ki prinaša 48 novih mest za institucionalno varstvo in dolgotrajno oskrbo. Čestitke.
1: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Napiši eno poletno aktivnost na kopah. Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado, družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah. Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite posovalnico v Slovenj Gradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
3: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicled Dravograd.
4: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
3: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
4: Vstop je prost. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: na kup.
1: Koruški radio. Iz naše regije.
2: Dobro jutro. Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Marković. V Mežici bodo danes odprli enega pomembnejših socialnovarstvenih projektov zadnjih let. Center starejših Mežica s 48 novimi mesti za institucionalno varstvo in dolgotrajno oskrbo. Dogodka se bo udeležila tudi Katja Gole.
3: V Koroškem domu starostnikov so danes lahko precej ponosni, saj do poldne ob 11. uri na Kopališki poti 1 v Mežici namenu predajajo novo poslovno enoto Center starejših Mežica, pomembno pridobitev za področje institucionalnega varstva in dolgotrajne oskrbe v Koroški regiji. Enota vključuje dva samostojna bivalna objekta, skupno 48 dodatnimi nastanitvenimi mesti za osebe, ki potrebujejo osnovno, socialno in zdravstveno oskrbo ter podporo pri vsakodnevnem življenju. Objekt je zasnovan skladno z najnovejšimi strokovnimi smernicami na področju dolgotrajne oskrbe, pri čemer posebno pozornost namenja kakovosti bivanja, varnosti, dostojanstvu uporabnikov in ustvarjanju domačega okolja za stanovalce ter zaposlene. Zgrajenje po standardih, skoraj nič energijske gradnje in vključuje sodobne trajnostne rešitve. Z odprtjem nove enote Koroški dom starostnikov dodatno krepi mrežo storitev dolgotrajne oskrbe na Koroškem, izboljšuje dostopnost socialno-varstvenih storitev ter ustvarja pogoje za razvoj sodobnih oblik institucionalnega varstva in medgeneracijskega povezovanja. Projekt bivalni enoti Mežica je bil izveden v okviru načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije in je financiran sredstvi Evropske unije. Skupna vrednost projekta znaša slabih 6 milijonov evrov. Na slovesnosti bodo med drugim prisotni predstavniki države, lokalnih skupnosti in socialno-varstvenih ustanov, dogodka pa se bo udeležil tudi nekdani minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj. Odprtje enote Mežica predstavlja pomemben mejnik v razvoju socialno-varstvene dejavnosti na Koroškem ter korak zagotavljanju kakovostnejših pogojev za bivanje in oskrbo starejših prebivalcev regije.
4: Vreme danes dopoldne bo takšno, kot ga spremljamo zdaj, oblačno in deževno. Čez dan bodo padavine ponehale, veter bo oslabel. Temperature pa zgolj do 19 stopinj. Jutri sončno bo od 5 do 12 jutraj, čez dan od 21 do 26 stopinj. V petek znova prihaja dež, vse v dopoldnevu. Popoldne bodo padavine postopno ponehale in jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno vreme, na Koroškem pa 15 stopinj. Opozarjate na slabe razmere na cesti Ravne Dravograd pri semaforjih. Uničeno cestišče in nedelovanje semaforjev ter neupoštevanje prometne signalizacije. Uberite pot na Bukovsko vas. Še naprej nas obveščajte na 041 727 727.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Batista Cadillac, gremo mim pravil 20 pred 8.
1: Holcerčkov poletni festival na Kopah.
0: Kdo ne bi imel bona oziroma nagrade za 4 ljudi za samo postrežno kosilo na Kopah eno nedelo? Kdo, no? Evo, točno to lahko dobite, če boste pravilno odgovorili danes na nagradno vprašanje. Naštej eno poletno aktivnost na Kopah. Sam eno je treba našteti. Pošljite na nič 30 331 331 in z malo sreče bo vaše samo postrežno kosilo za 4 osebe. Nagrado boste prevzeli 7. junija to nedeljo na Kopah v našem mobilnem studiu, kjer bomo žrebali tudi glavno nagrado in to je družinski vikend paket na Kopah s polpenzionom. Super, sodelujte!
1: Holcerčkov polit.

0: Alex Warren in Fever Dream. 14 manjka do 8, dobro jutro. Danes praznujejo bicikli in kolesari, seveda. Zanimiva dejstva v številkah dodamo. V Slovenijo smo lani uvozili 61.900 navadnih in 14.900 električnih koles. Prebivalci Slovenije so lani v povprečju opravili okoli 4 milijone poti na dan, od katerih jih je bilo 4% opravljenih s kolesom kot glavnim prevoznim sredstvom. Tako je ob današnjem svetovnem dnevu kolesarjenja objavil statistični urad. Gre se s biciklom tudi danes? Če lahko cene prevc, lahko tudi mi. A ne? No ja.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
4: Ne zamudite, Fitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
5: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v skladišču Inter Europa Dravograd.
4: Pohitite, zaloge so omejene. Fitapur.si.
6: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
7: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat, 030 33 55 55. Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenjgradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenjgradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
11: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
12: Gostinica Nama Nova Slovenjgradec.
13: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
12: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovenjgradec.
14: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
0: Voz Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 6. junija od 7. ure zjutraj do nedelje 7. junija do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Kotlje Slovenjgradec Otiški vrh in obratno. Obvoza tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica Črna, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovenjgradec, Otiški vrh in obratno. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: In excess so tole in Baby Don't Cry. V nadaljevanju Imagine Dragons malo grmenja. Lightning and the thunder. Ura je 8, dobro jutro, ostanite z nami.
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je, kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Državni zbor bo jutri odločal o ministerski ekipi četrte vlade Janeza Janše. Seja se bo začela ob 9, poslanci pa bodo glasovali o celotni listi 15 kandidatov. Zapletov ni pričakovati, saj ima koalicija 43 glasov in računa še na podporo resnice. Slovenija porabi več denarja, kot ga zbere, zato nas bo Evropska komisija danes najverjetneje uradno okregala. V Evropski uniji namreč velja strogo pravilo, da države v proračunu ne smejo imeti več kot 3-odstotnega primankljaja. Ker so izračuni pokazali, da bomo to lestvico letos prestopili, nam bo Brusel zdaj podal predloge za strogo varčevalno dieto in pa svetoval, katere gospodarske ukrepe moramo sprejeti, da finance spet spravimo v red. Z ljubljanskega letališča pa lahko od včeraj poletite na novo destinacijo. Nizkocenovni Wizz Air je povezal Ljubljano in Podgorico. Leti bodo potekali 4-krat tedensko, cene vozovnic pa se začnejo že pri 15 evrih.
6: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Danes dopoldne oblačno in deževno, čez dan bodo padavine postopno ponehale, veter bo oslabel, temperature pa zgolj do 19 stopinj. Jutri nas čaka sončen dan od 5 do 12 bo zjutraj in čez dan od 21 do 26. V petek dopoldne bodo padavine ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne bodo postopno ponehale in jasnilo se bo. Kaj pa sobota? Po večini sončno vreme bo. Na Koroškem 15 stopinj.
6: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Opozarjate na slabe razmere na cesti Ravne Dravograd pri semaforjih, uničeno cestišče in neupoštevanje signalizacije, uberite pot na Bukovsko vas. Še naprej nas obveščajte na 041 727 727.
4: Koroško jutro, Spelo Šalc.
0: Jutro, skoraj 3 minute čez 8 je. Pogledamo novo etapo Dežele junakov s Cenetom Prevcem na čelu prav na svetovni dan kolesarjenja. Koliko jim še manjka do cilja in kje danes zaključijo o vsem temu?

0: Every time we touch in Maggie Riley, the vicious Osmo. Osma etapa je danes na vrsti in naporna bo. Na koncu etape naše kolesarje čaka na Ljubljanici spektakularen izziv. Začeli so ob 7 zjutraj v Ilirski Bistrici, končali bodo v Ljubljani na Špici ob 17.30. Dobrodelna akcija Radia 1 se zaključi v petek 5. junija. Karavana bo po 10 dneh potovanja po Sloveniji prispela na cilj, kjer bo zaključila zbiranje sredstev za počitnice otrok iz socialno šibkih družin. Pomagamo lahko tudi mi z SMS-om Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Darujemo 5 ali 10 evrov.
1: Čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
2: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

Don't speak, no doubt, in Gwen Stefani z rdečo šminko. 18 čez 8 je dobro jutro z Koroškega radija. Na svetovni dan kolesarjenja zanimiva čisto sveža novica. 50-letni poljski kolesar je v Kranjski Gori zaradi neprilagojene hitrosti trčil v drevo in se seveda lažje poškodoval. No, pa so pa policisti ugotovili, da je kolesaril pod vplivom alkohola, zato so mu izrekli 1240 evrov globe. Avč! Na kolo zato samo trezni in prisebni s čelado. V sredinem jutru nadaljujemo z glasbo na dan 3. junija. Leta 1964 so na ameriški televiziji ABC TV predvajali prvi koncert skupine The Rolling Stones, ki je bila prvič na turneji po ZDA. Leta 1993 pa je skupina U2 postala najbogatejša rockovska skupina do takrat. Založba Island jim je namreč za desetletno pogodbo, ki vsebuje izdajo 6 albumov, plačala $60 milijonov. Tudi tale je njihova Angel of Harlem, 19 čez 8.

0: Candy Baby, Iggy Pop in Kate Pearson, še 3 minute do pol devete. Največja napaka, največja napaka. V mojemu lajfu si ti. O največjih napakah bi seveda se dalo razpravljati. Luka Sešek in Nipke v nadaljevanju. Še prej dobro jutro, danes dežurni. Ajdi Prislan, kaj prinaša dan, kaj je naplavilo od včeraj in kaj se bo dogajalo danes?
1: Na naplavilo je nekaj, samo nič hudega. Vreme se drži, ni bilo škode nobene. Ja, včeraj se je v Slovenjgradcu odvilo državno prvenstvo v atletiki za športnike, paraplegike in tetraplegike, pa v varstveno delovnem centru v Črni na Koroškem so zelo veseli novih prostorov, v katerih po poplavni sanaciji ponovno delujejo. V Mežici pa imajo nov dom starostnikov, kaj ne?
0: Tako je.
1: Slavnostno odprtje pa bo danes. No pa še to naj povem, da izvemo, da se tudi takšne stvari pri nas dogajajo. Sinoči so bili policisti obveščeni o poskusu ropa bencinskega servisa v Celju. Neznani storilec je okoli 20. ure vstopil v prostore bencinskega servisa in zaposleni zagrozil s pištolo in zahteval gotovino. Ker pa mu je ni hotela izročiti, je odšel.
0: No, to je to. Se pravi, ne daš, ok, pa grem.
1: Tako. Ja. No, zdaj pa novica o uspehu. Gorski center Kope vstopa v novo poletno sezono z zaključenimi 43-milijonskimi naložbami.
0: Hvala lepa, za tole dobro delo želim.
2: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Napiši eno poletno aktivnost na Kopah. Pošli odgovor na 0303313331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah. Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
4: Vaš mladostnik izgublja motivacijo za šolo, ne ve kako naprej, se zapira vase ali težko najde svojo pot. V programu Pumo Plus Slovenjgradec mladi med 15. in 29. letom pomagajo pri učenju, dokončanju šole, iskanju zaposlitve in gradnji samozavesti. Tam niso številka, ampak oseba. Pokličite 051-224-052 ali obiščite Celjsko cesto 22 v Slovenjgradcu. Pumo Plus, ko mladi potrebujejo podporo za korak naprej.
5: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?

0: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
1: Kako je vroče.
2: 3,5 kW klima s strokovno montažo že za 781 €.
3: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.

0: Ти.
1: Евроспорт. Паметни на куп.
2: Опа! Некдо е же скочил море. Па ше сплох нисмо у полетил.
3: Ja, vsi že komaj čakajo morje, valove, hladno pijačo in družbo. Ker gremo na 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resort 4 zvezdice z večerno glasbo, beach partijem in legendarno peno, ki je ne manjka niti v pralnem stroju.
2: Vse to že za 599 evrov. Pridruži se nam na skupnih počitnicah s Koroškim radijem in relaksom.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Kope vstopajo v novo razvojno obdobje. V letošnjem juniju namreč zaključujejo skupno 43 milijoni evrov težkimi naložbami v zadnjem petletnem ciklu. Od tega je bilo kar 12 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Boštjan Paradiž, direktor podjetja Vabo.
6: Začelo se z obnovo v žičniško infrastrukturo, potem smo pa nadaljevali z obnovo v hotelske komplekse, najprej v Grmovško dom, potem v hotel Panorama, ki ga z junijom zaključujemo. Zaključujemo tudi petzvezdični kamp Divji Pitel in pa naš sodobni wellness center. Naredili smo veliko na programski osnovi in sicer smo tukaj investirali v pump track, v igrišča za pedl, naredili smo kompletno športno cono tukaj, predvsem pa je pomembno tukaj, da grejo tukaj na to vse skupaj, da so vezani potem tudi programi. Odlično sodelujemo z lokalno skupnostjo in pa tudi, rekel, prepoznale so v nas gospodarski potencial domače banke in skupaj tvorimo en ekosistem, s katerim se te kope razvijajo.
5: Sodobno gorsko letovišče Kope izvaja aktivnosti skozi vse leto. Poletna z jesensko sezono traja do novembra.
6: Mi smo lanskem letu imeli 72 tisoč nočitev, bomo pa v nadaljevanju naslednje leto želimo doseči, povečati to število za enkrat, to se pravi preko 150 tisoč in v nadaljevanju do leta 2028 pa to število še povečati in verjamem, da bomo prišli hitro do 200 tisoč nočitev.
5: Na razpolago je več igrišč.
6: Pump track, skate park za pedli igrišča, beach volley igrišča, potem pa za vse naše kolesarske poti, to se pravi, v rento imamo 50 sodobnih koles, električnih koles, s katerimi izvajamo, rekel, vse te programe. Potem imamo tukaj odličen bike park z 12 kilometri urejenih prog in nekako za bivanje v enem tednu najdemo ogromno mreko različnih dejavnosti. Treba podariti posebej naš adrenalinski park, pot med krošnjami, pohodniške poti in vsega, ki je tukaj, skratka, teden dni bivanja na kopah, najdemo kaj zadelati.
5: Do konca junija bodo dokončani tudi popravljeni odseki Legenske državne ceste na Kope. Zadovoljni zimsko sezono, bila je ena najboljših, v nedeljo 7. junija vstopajo v novo poletno sezono z že tradicionalnim Holcerčkovim festivalom, ki bo letos še razširjen. Tudi poleti bo pester program, v sklopu katerega so dnevi Flat Out Days za bajkerje, novost pa bo KKŠ Summer Fest kluba koroških študentov.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
8: Deževno in oblačno dopoldne, čez dan bodo padavine postopno ponehale, veter bo oslabel, ogrelo se pa bo samo do 19 stopinj, ali pa še to ne pri nas. Jutri bo sončno, drugače, od 5 do 12 zjutraj in od 21 do 26 stopinj čez dan. V petek dopoldne bodo padavine ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne bodo postopno ponehale in jasnilo se bo. V soboto bo po večini sončno vreme, ta hip

0: Na Koroškem še zmeraj, od ranega jutra 15 stopinj.
1: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
2: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Opozarjate na slabe razmere na cesti Ravne Dravograd pri semaforjih, uberite pot na Bukovsko vas. Če opazite še kaj, 041 727 727.

0: Gremo na cesto 9 minut čez pol deveto, radar na Prevaljah pri nekdanjem Leku. Poslušalec zgovorno opozarja tudi voznike, naj se naučijo barne lestvice, skratka upoštevajte prometno signalizacijo in semafor, ki daje navodila. Šibamo dalje.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo v

0: Kolcrčkov poletni festival na Kopah.
1: Igramo se nagradno igro tudi danes, ko se nagradno vprašanje glasi: naštej eno poletno aktivnost na Kopah. To ni težko vprašanje oziroma zahteva oziroma pogoj za sodelovanje. Napišite odgovor, torej ena poletna aktivnost na Kopah na 0303331331 zdaj in sodelujete v žrebanju za super nagrado, samopostrežno kosilo za 4 osebe. Bon za nagrado boste prevzeli 7. junija na Kopah v našem mobilnem studiu, ko bomo žrebali tudi glavno nagrado, in sicer je to družinski paket na Kopah s polpenzionom. Super!
0: Kolcrčkov poletni

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
1: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Živiš kolesarstvo?
4: Pridruži se naši ekipi v Freestyle trgovinah. Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
3: Prijavi se zdaj.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Osmi Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
8: Mi smo za žur, daj se.
7: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
13: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.

0: Jason Derulo in Acapulco v deževni sredi. Bruno Mars v nadaljevanju I Just Might. Dobro jutro ob devetih.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Državni zbor bo jutri odločal o sestavi nove slovenske vlade. Po dveh dneh intenzivnih zaslišanj so namreč ministerski kandidati dobili zeleno luč matičnih odborov. Poslanci bodo ob 9. uri jutri začeli razpravo o 15-članski ekipi mandatarja Janeza Janše. Zapletov pri končnem glasovanju ni pričakovati, saj si je koalicija že zagotovila potrebno večino. Nova ministerska ekipa naj bi takoj po zaprisegi sedla tudi na svojo prvo sejo in sprejela prve odločitve. 4 leta po izbruhu škandala okoli društva Fotopap se zadeva končno seli v sodno dvorano. Glavni osumljenec Dušan Josip Smodej se mora danes uradno izjasniti, ali priznava hude očitke, kot so spolno nasilje in prinašanje drog na zabave. Smodej je sicer vse očitke že predčasno zanikal, sodišče pa bo danes odločalo tudi o tem, ali bo celotno sojenje zaradi zaščite zasebnosti žrtev potekalo umaknjeno od oči javnosti. Slovensko gospodarstvo bo letos raslo počasneje, kot je kazalo sprva. Evropska banka za obnovo in razvoj je namreč v najnovejšem poročilu znižala oceno naše rasti za letos in prihodnje leto. Po novih napovedih bo naše gospodarstvo zraslo za 2%, kar je malo slabše od zimskih pričakovanj. Podobno hladnejši gospodarski veter zaradi splošne upočasnitve piha tudi drugod po srednji in vzhodni Evropi.
1: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
4: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
1: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
4: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Dopoldne bo oblačno in deževno, čez dan bodo padavine postopno ponehale, veter bo oslabel pa do 19 stopinj samo danes. Jutri bo sončno, zjutraj od 5 do 12 in čez dan do 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine znova zajele vso Slovenijo, popoldne bodo postopno ponehale in jasnilo se bo. Sobota pred nami bo po večini sončna. Še temperature doma, Dravograd in Mežica 14 stopinj, Slovenj Gradec in Ravne 15. Radar pri Leku na Prevaljah, opozarjate pa tudi na slabe razmere na cesti Ravne Dravograd pri semaforjih, uberite pot na Bukovsko vas. Srečno!
5: Dobro jutro!
6: Koroško jutro, Spelo Šelc!
0: Dobro jutro, 3 minute čez deveto. Po 9:30 v studiju gostimo najboljša koroška judoista, ki odhajata na evropsko prvenstvo v Estonijo že jutri. Kako sta pripravljena, kje so največji izzivi in še kaj jo vprašamo, ostanite z nami.

0: Olis in every breath you take, 9:50 je, lačni smo, zato gremo kam? Na malco.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bom dan za malco.
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
0: Kremna rižota s piščancem in zelenjavo, pa parmezan, kotlet na žaru s pečenim krompirjem, solatni krožnik in dunajski zrezek.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Cvetačna juha danes, pa zrezek v naravni omaki s kroketi in segedin. Vsak dan Dunajc, hrenovke na žaru in solatni krožnik.
3: Prijemala malco, bowling center Bajca v Radije.
0: Gratinirana ocvrta šunka s krompirjevo solato, pa rižota s piščancem in zelenjavo, testenine s smetanovo omako, vsak dan pa Dunajc in Vampi.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Čufti v paradižnikovi omaki s pire krompirjem in solato danes. Pa seveda na žlico vampi, pasul in golaš, tako za mesojedce kot za vegane.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: V Rešerju pa danes piščanc po mehiško, riž solata in vešalica z oblogo in pomfri. Dobar tek.

Scorpions in Wind of Change, 18 minut čez 9 je dobro jutro. Po pol deseti v studiju gostimo najboljša koroška judoista. Ostanite z nami, sicer pa deževna sreda je 3. junij, svetovni dan kolesarjenja. Danes niste na kolesu, no cene pri od z ekipo pa je. Danes od Ilirske Bistrice do Ljubljane v 8. etapi. Pri 15 stopinjah smo se ustavili, bo pa jutri lepše, sončno in topleje.

0: Joni, don't worry, ne skrbite, vse bo še v redu. 3 minute pred 9:30 je. Italijanski rockeri Måneskin v nadaljevanju in Supermodel, še prej pa popoplavno lepo prenovljeni prostori VDC centra Kovač v Črni so že v uporabi.
1: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Napiši eno poletno aktivnost na kopah. Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah. Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Zamudite, Fitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
2: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v skladišču Inter Europa Dravograd.
1: Pohitite, zaloge so omejene. Fitapur.si.
3: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram, liter trajnega mleka izjemnih 89 centov in toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
4: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšjak, vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
1: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Trkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovengradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
9: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno s soncem obsijan.
10: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
9: Za vse to in

0: Roški radio. Iz naše regije.
1: Dobar dan vam želim, Ajda Prislan. Poplave pred 3 leti v Črni na Koroškem so bile neizprosne tudi do enote Centra za usposabljanje, delo in varstvo, varstveno-delovnega centra Črna. Začetki tega VDC-ja segajo v leto 1978, ko sta 2 delavnici delovali v vaškem mestnem jedru in po tej hiši se še danes imenujejo Kovač. Takrat so bili prvi VDC v okviru CUDV Črna in 5. VDC v Sloveniji. Vodja Simona Rože je dejala, da so v času poplav izgubili čisto vse.
2: V hišo Kovač je prišlo vse, kar je možno bilo takrat v poplavah. Od smeti, peska, kamenja, zaliti smo bili v pritličju z vodo. Ves naš material, delovni pripomočki, pohištvo, vsi podatki in dokumentacija, vse je bilo uničeno, tako da smo praktično začeli znova. Z letošnjim februarjem smo se po popoplavni sanaciji preselili v prenovljene prostore, obnovili smo celoten objekt in pridobili nekaj dodatnih prostorov. Moram pa poudariti, da so in uporabniki in zaposleni v teh 2 letih, ko so se neprestano prilagajali in spopadali tudi z osebnimi stiskami, res dali od sebe ta maksimum in zato smo jim vsi zelo hvaležni.
1: V črnjanskem VDC-ju jih je v enoti Črna 29 uporabnikov in 9 zaposlenih, v Kovaču pa 12 zaposlenih in 62 uporabnikov.
2: Izvajamo storitve čiščenja zasebnih in društvenih prostorov, za občane občine Črna dostavljamo hrano, upravljamo kurirsko službo, pomagamo pri čiščenju centralne stavbe in čajni kuhinji. Veliko je tudi izdelkov, ki ga izvajamo v programu Lastni program, in sicer v šiviljski delavnici in delavnici gline. Izvajamo zaposlitveni program, ki ohranja predvsem sposobnosti in vključuje uporabnike v socialna okolja. Uporabniki z najtežnjimi motnjami v duševnem razvoju so vključeni v posebni prilagojeni program, ki ga imenujemo VOSIDIS. Izvajamo dela za kooperante, integrativne zaposlitve.
1: Uporabnik Matej Seničar in drugi.
3: Šolo sem končal, pa sem se pa VDC vključil zato, da bom najboljše hodil na šiht, da malo služil denarja. Že znam, že delam čepe skupaj natikati. Sem drugače tudi poštar, pa raznosim pisme.
4: Se imamo fajn, se zastopimo, delam tu v kooperaciji že od 1979.
1: Svoje izdelke uporabniki prodajajo v prodajalni na avtobusni postaji v Črni na Koroškem.
5: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
6: Danes dopoldne oblačno in deževno, čez dan bodo padavine ponehale, tudi veter bo oslabel, temperature pa nič kaj više od 19 stopinj. Jutri bo drugače, sončno bo zjutraj od 5 do 12 in čez dan do 26 stopinj Celzija. V petek dopoldne znova dež, popoldne se bo zjasnilo, v soboto nas čaka večinoma sončno vreme. Poglejmo, temperature padajo. O 5 zjutraj jih je bilo 15, zdaj le Dravograd in Mežica 13, Ravne in Slovengradec 14 stopinj.
5: Avtocenter Kralj iz Pameč vas vabi do soboto na dan odprtih vrat od 9 do 13 ure na testne vožnje Hyundai in Renault vozil. Avtocenter Kralj.
6: Na zadnji radar pri Leku na Prevaljah, če pa potujete iz smeri Raven proti Dravogradu, uberite pot raje na Slovengradec oziroma Bukovsko vas. Srečno pot!

0: Måneskin in supermodel, 7 minut čez pol deseto je dobro jutro Koroška, v studiu Koroškega radija pa Evgenija Gajč in Nace Herković. Dobro jutro obema.
1: Dobro jutro.
0: Ste se ostavila pri nas, preden potujeta, ja?
1: Tako.
0: Namreč, judoisti v Estoniji v juniju nastopajo na tekmovanju Tallinn European Open, ki je del uradne serije za kontinentalna odprta prvenstva. Gre za mednarodni turnir in tekmovanje svetovnega pokala 6. in 7. Junij. Kako sta pripravljena? Na kratko.
1: Ja, mislim, da smo oba v dobri formi, predvsem to Evgenija, itak skozi na tekmovanjih vidimo njene uspehe. Jaz pa tudi, smo po evropskem se malo spočili, natrenirali, zdaj pa smo spet pripravljeni na nove izzive.
0: Evgenija, a vidva se spremljata na treningih? Mislim, a veš, da lahko rečeš, zdaj, če je Nace tako lepo povedal o tebi in kako si ti pripravljena, ga gledaš pa mu rečeš, škaj, ni to v redu.
2: Ne, itak skup treniramo, vidim njegov, njegovo
0: napredek,
2: rast.
0: Napredek, ja.
2: Okay. Vem, da je pripravljen.
0: Super. So še živi spomini na pretekle uspehe, dejta se malo pohvaliti.
2: Tako je, jaz sem ravno prejšnji teden pripotovala iz Alžirije, ker sem nastopala na Afriškem Openu v novi težnostni kategoriji do 70 kg, ker sem zasedla tudi prvo mesto, tako da mi daje to nekako motivacijo še za naprej, pa neko samozavest, da lahko tudi v novi kategoriji kaj pokažem.
0: Tvoj zadnji največji uspeh?
1: Ja, moj največji uspeh je še vedno tisti svetovni pokal, ki sem ga lansko leto zmagal, zdaj sem pa tudi pač ponosno oziroma vesel, da napredujem tudi na teh Grand Slamih, tam zmagujem borbe tudi na evropskem prvenstvu, tak da.
0: Evgenija, vstopaš v novo kategorijo, katero in kakšni so občutki ob tem?
2: Tako je, zdaj sem prešaltala v minus 70, torej dve težnostne kategorije više, kot sem bila prej. Občutki so super, ker ne rabim zbijati kile, na tekmo grem svežo glavo, spočita, teda se lahko v bistvu skoncentriram na sam proces tekmovanja in ne tok na hujšanje.
0: No, to, ne, na zadnje, ko si bila tu v studiju, se spomne, da si dva dni pretekmo, ali kako je bilo, povedala, da moraš zgubiti še koliko 2 ali 3 kilograme, nekaj takega. In pa smo seveda ženske o tem razmišljali, ne, kako ona v dveh dneh zgubi 2 kili, vendarle ješ, vendarle moraš ohranjati, ne, tudi uno kondicijo. Zdaj pa boš neobremenjena s tem. Evgenija, Nace, kdo je vaj največji steber v težkih trenutkih, ki pa v športu vedno pridejo?
1: Ja, jaz imam to srečo, da imam, se mi zdi, da več teh stebrov. Predvsem družina, torej oče, mama, mi vedno stojita ob strani. Moja punca Urška mi zelo, zelo pomaga in pa seveda trener Ruslan, on pa je že me od malih nog vzgaja, tako da tudi on.
0: Evgenija?
2: Točno to, tako je rekel Nace, torej trener, družina in pa naša ekipa Judo Koroška, ki so tu z nama, vsak dan trenirajo z nama, nama pomagajo.
0: Mogoče recimo še vprašanje, kako ohranjata mirno glavo, ko je pritisk na tekmi ali pa pred tekmo res največji? A imata kakšno mantro? Nace?
1: Ja, jaz sem v bistvu na dan tekme bolj kot ne v svojem svetu na tak način, da poslušam glasbo, se skušam čim bolj sprostiti, ne misliti na rezultat, ampak pač borbo po borbi, tako da to.
2: Ja, enako tudi jaz poslušam glasbo, poskušam tudi journalat, torej pisati dnevnik, tega to mi tudi pomaga, pa v bistvu se spomnim, da sem dost trenirala, pa da sem sposobna biti tu.
0: Recimo takrat vidva ne skrolata po družbenih omrežjih, pa fulčvekata s prijatelji?
2: Ne, jaz ne.
0: Aha, se pravi, je treba imeti mir, ne?
1: Ja,
0: je
1: treba nek imeti fokus.
0: Zelo, zelo pomemben fokus in mir. Nač, Nace, zdaj pa ti povej poslušalcem, s čim nadaljujemo. Kaj si izbral?
1: Jolene od Dolly Parton.
0: Evo ga, gremo. In nadaljujemo.

0: Dolly Parton in Julin Nace Herković. Luka Dončić recimo bi izbral Severino. Ni slabo, ne? Ok, torej, jutri se na pot odpravljata Evgenija Gajić in Nace Herković, dva med najboljšimi slovenskimi judoisti Korošca. Gre za Estonijo, Tallinn European Open, mednarodni turnir in tekmovanje svetovnega pokala, 6. in 7. juni. Nace, ti si bil na močnih pripravah tokrat v Italiji. Povej nam, kako je bilo?
1: Ja, bilo je super, mislim, bila sva z Aljažem Gostenčnikom, ki je šel na mesto mojega trenera Ruslana, mislim, da smo se imela super, živela smo v morju, trenirala, mislim, ni kaj boljšega.
0: Kje sta pa to bila?
1: V Rimu, mali izven wow. Rima, ja, v obali.
0: A ti pa ne, Evgenija, tebi niso še tega prvo šli.
2: Ne, jaz sem bila pa v Alžiriji, tak da sem
0: mislim,
2: pa
0: nela tega. Ok, Rim, Alžirija, odlične izbire. Nace, če izpostaviš eno svojo lastnost, za katero veš, da se je nasprotniki najbolj bojijo, katera je to?
1: A v smislu borbe?
0: Ja.
1: Ja, jaz zelo rad, po domače povedano, rad dvigujem svoje nasprotnike in jih zabijam na tla. Tako da, to so neke moje specialne tehnike, tako da, če te ulovim na to, pol je skoraj ziher, da bo ta posnetek nekje na socialnem omrežju tudi.
0: Kaj pa sicer, lahko govorimo o trmi pri vaju, je to tisto tudi, kar vaju žene, kar vama pomaga dosegati cilje. Ta mesec v Mongoliji se začnejo kvalifikacije za olimpijske igre 2028. Nace, kako ocenjuješ svoje možnosti? Imaš realne možnosti za nastop na olimpijskih igrah?
1: Ja, seveda. Mislim, pogoje imam vse za to. Tudi voljo in željo imam za to, tako da jaz mislim, da imam veliko možnost, pa tudi to so moje sanje oziroma cilji.
0: Cilji. Evgenija, kje si ti na tem področju? Olimpijada?
2: Ja, jaz se moram zdaj najprej navaditi na novo kategorijo. Po poletju, verjetno, ko bom že domača v tej novi kategoriji, pa se mi zdi, da bom tudi jaz lahko začela.
0: Ok, kaj vaju pred koncem sezone še čaka? Judoisti namreč zdaj delate na polno.
1: Ja, jaz grem torej po Tallinu, po Estoniji, gremo še v Poreč na priprave, potem grem pa na Kitajsko, v Qingdao, kjer je Grand Prix, tako da okay, bo pestra sezona.
0: Še pestra. Evgenija?
2: Tudi se bom udeležila pripravo Poreč najprej, ja. Potem pa moram še na tekmovanje z mladinsko reprezentanco, torej da se uvrstim na Evropsko svetovno prvenstvo. To pa bo potekalo julija v Pakšu, Mačarska.
0: Ko bo vsega konc, kaj si bosta prvo šla? Je to župa ali so počitnice?
2: Verjetno kar počitnice, ja.
0: Kam?
2: To pa še ne vem, verjetno nikam v hribe.
0: Dobro, Nace.
1: Ja,
0: kam boš pel v Urško?
1: Verjetno nekam na morje. Tud. Recimo na Krk, tam rada uživamo, si spočijemo, tako da verjetno tja.
0: Super, uživajta. Tako je Evgenija kot Nace, držimo pesti, torej 6. 7. juni Estonija, pa seveda poročamo o novih in novih uspehih. Se vidimo kmalu, srečno.
1: Hvala lepa.

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat 030 33 55 55. Velenkin bazar vsak petek od 7. do 15.
8: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Sloven Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj, z vami že 35 let.
9: Hej, si obtičal pri kaj zdaj? Šola ne gre, službe ni, motivacija pa je nekje izginila? V Pumo Plus Slovengradec nisi sam. Dobiš pomoč pri šoli, podporo pri iskanju službe, uporabne delavnice in ljudi, ki te razumejo. Brez pritiska, brez obsojanja. Samo prostor, kjer lahko začneš znova in ugotoviš, kaj zmoreš. Če si star med 15 in 29 let, se oglasi v Pumo Plus. Pokliči 051-224-052 ali pridi na Celjsko cesto 22 v Sloven Gradcu. Pumo Plus, tvoj naslednji korak.
10: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
14: Gremo na Kope!

0: Volare in Gypsy Kings, 10 e ora. Watermelon sugar high. Stars na televaniju z Lubenico. Če poslušate besedilo, vse kaj drugega. Ostanite z nami.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10. Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Nekdani mariborski župan Franc Kangler naj bi se po več letih vrnil v državno politiko. Po poročanju Večera bo postal državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, ki ga bo po napovedih vodil Franci Matos. Kangler naj bi bil po neuradnih informacijah pristojen za področje policije in migracij. Imenovanje za zdaj še ni uradno potrjeno, je pa nekdani župan, zaradi katerega so v štajerski prestolnici že goreli radari in letele granitne kocke, podobno funkcijo upravljajo že v času tretje Janševe vlade. Zjutraj nas je zajela napovedana hladna fronta, ki je s seboj prinesla res močne nalive. Če ste doma na zahodu države, bodite na cestah še posebej previdni, saj tam lije kot iz škafa, meteorologi pa so prižgali celo oranžni alarm. Medtem ko pri nas jaške danes polni voda, v New Yorku iz njih prihajajo precej nenavadne zgodbe. Policija preiskuje več primerov ljudi, ki so se za več ur spustili v kanalizacijo. Po poročanju ameriških medijev naj bi iskali zaklad. Policija sicer nevarnosti ni odkrila, vstop v kanalizacijski sistem pa ostaja nezakonit in zelo tvegan. V enem od primerov je skupina pod zemljo ostala približno 3 ure, nato pa se je preoblekla v parkiranih vozilih. Če jih bodo izsledili, jim grozijo tudi obtožbe zaradi vloma.
3: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Na Koroškem še dežuje, bodo pa čez dan padavine postopno ponehale, tudi veter bo oslabel, temperature pa žal ne več kot 19 stopinj. Jutri bo drugače, nov dan, sončno vreme od 5 do 12 zjutraj in do 26 stopinj čez dan. V petek dopoldne znova dež, ki bo popoldne ponehal, jasnilo se bo, v soboto pa nas čaka po večini sončno vreme. V Dravogradu in v Mežici 13 stopinj, na Ravnah in v Slovengradcu 14.
3: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Radar pri Leku na Prevaljah, obveščajte na še naprej na 041-727-727. Minuta čez deseto, kje bo v naslednjih urah največ padavin, tudi o tem in en kup dobre muzike.

7 sekund je lahko včasih ključnih. A ne, 14 minut čez 10 je. Slovenijo so danes od zahoda zajele padavine, pravzaprav že po noči, zjutraj pa so se razširile nad večji del države, zaradi napovedanih močnejših nalivov pa nad zahodno Slovenijo pa je Arso izdal tudi oranžno opozorilo. No, po prehodu hladne fronte bodo popoldne padavine postopno ponehale, najkasneje na vzhodu Slovenije pa tudi ohladilo se bo, se je že bolj hladno, od 13 do 14 stopinj merimo na Koroškem. No, skupno pa bo največ dežja padlo na zahodu Slovenije, pravijo na Arsu nekje do 80 mm dežja, krajevno lahko tudi več, najmanj padavin pa bo na vzhodu Slovenije, večinoma od 10 do 20 mm. Jutar prihaja sonce, kot vedno po dežju. 15 čez 10 pa potujemo naprej z oblaki koroške glasbenice Ža.

Jeruzalema, petih še manjka do pol enajste. Kingstoni pa so že več kot 30 let del slovenske glasbene krajine in kot pravijo, ko mlajše generacije pojejo naše pesmi, dobimo nov ustvarjalni zagon. Tukaj so v svojem zadnjem hitu.

0: There's no place like home, place like home. Tom Walker in Glockenbach, Home. 2 minute pred 11:30, kmalu jo ujamemo, še prej pa uradlje. V tankajšnjem dvorcu vas bodo, če boste tako želeli, naučili kuhati gozdno župo.
1: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Napiši eno poletno aktivnost na kopah. Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na kopah. Holcerčkov poletni festival na kopah. Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. 3 legende, 1 pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
3: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak, vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
5: Živiš kolesarstvo?
6: Pridruži se naši ekipi v freestyle trgovinah. Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
5: Prijavi se zdaj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
7: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško. Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt.

0: Lepo vas pozdravljam, v novicah sem z vami Ajda Prislan. Gozdne kopeli, gozdna juha, trajnostno gospodarjanje z gozdovi, našteto pomeni, da se selimo v Dravsko dolino s Karin Potočnik.
1: Kot smo že poročali, pomemben mejnik letošnjega leta predstavlja odprtje prenovljenega dvorca Radlje, ki po celoviti obnovi za širšo javnost to jesen ponovno odpira vrata kot sodoben prostor kulturne, dediščine in družbenega dogajanja, sploh posvečenega gozdu, ki v regiji pokriva skoraj 3/4 površine. Dvorec že obiskovalcem sedaj ponuja sodobne vsebine, med njimi tudi interaktivno muzejsko izkušnjo o gozdu sonaravno z gozdom po poteh Franja Pahernika, ki na inovativen način približuje pomen narave trajnostnega sobivanja in odgovornega odnosa do okolja. Če vam primankuje idej za zdrav obrok, tudi zato imajo Radljah ob Dravi rešitev. Gozdna župa se ji reče, jed se bodo učili pripravljati v dvorcu. Ajda Kolar, vodja dvorca Radlje.
2: Gozdna juha je krepka juha, izhaja pa iz tega, da so si Radlje želele ustvariti svojo destinacijsko jed. Prekmurje ima prekmorsko gibanico, Bled ima blejsko kremšnito in tudi na destinaciji Radlje ob Dravi smo si želeli, da je destinacija prepoznavna po eni svoji jedi. Zato smo ustvarili gozdno župo, juho. Kot veste, destinacijo pokriva 70% gozdov in zato smo zgodbo nekako napeljali na gozdove. Vključuje ajdo, kašo, gobe, bolj različne kot so boljša je, čebulo, česen, slanino, slanina je pomembna sestavina, žlica jabolčnega kisa, poper, sol in pa sesekljan peteršilj. Pomembno je povedati, da smo recepturo naredili v sodelovanju z gospo Mojco Polak iz Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem v Mariboru in z Aljažem Črešnikom, ki je mlad kuharski up, s katerim si želimo tudi v bodoče sodelovati in juho razvijati.
1: Podrobnejši recept najdete na naši spletni strani.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
4: Tudi ta dež bo danes ponehal, nekje čez dan, tudi veter bo slabel, temperature pa žal ne više od 19 stopinj, kar pa je tudi super. No, jutri bo sončno, zjutraj od 5 do 12 in čez dan od 21 do 26 stopinj Celzija. V petek do povdne bodo padavine ponovno zajele vso Slovenijo, popovdne bodo ponehale in jasnilo se bo, v sobota pred nami pa bo po večini sončna. 13 stopinj merimo na Koroškem.
5: Dobrodošli v AMZS.
6: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Radar v Mežici v Senčni vasi, če še kje ni 41 727 727.

Še 15 jih manjka do 11. Če ste na cesti, večjih posebnosti ni, na zadnji radar v Mežici v Senčni vasi, okoli 13 stopinj pa merimo. Rijana je tole.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
3: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat 030 33 55 55. Velenkin bazar vsak petek od 7. do 15.
4: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
5: 35 let zvestobe, 35 let srčnosti, 35 let zaupanja, 35 let elegance, 35 let skupnih zgodb. Trgovina Lipi praznuje 35 let. Hvala vsem, ki ste z nami soustvarjali to zgodbo s svojim zaupanjem, podporo in zvestobo, ker niso pomembne le oblačila. Pomembni so ljudje.
6: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
7: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
6: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 6. od 7. ure zjutraj do nedelje 7. junija do 7. zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Kotlje Slovengradec Otiški vrh in obratno. Obvoza tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica, Črna Šoštan Velenje Mislinja Slovengradec Gradec Otiški vrh in obratno. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije bo v petek 5. junija potekalo odkritje spominskih plošč. Ob 11. uri pri stavbi na Pohorski cesti 2, nekdani sedež uprave za notranje zadeve Slovengradec in njene operativne skupine, ter ob 12.30 pred gostilno Bučinek v Vodrižu, kjer je leta 91 potekalo tajno zbiranje koroških in pomurskih delegatov pred odhodom na tajno skupščino Republike Slovenije v Ljubljani. Vljudno vabljeni.
12: In fact,

0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Župan Moravč Milan Balažic bo najmanj en mesec v priporu. Kriminalisti medtem nadaljujejo z obsežno preiskavo povezano s korupcijo. Balažic očitke zavrača, njegov odvetnik pa je že napovedal pritožbo. Policija je sicer prejšnji teden opravila več 10 hišnih preiskav, predkazenski postopek pa zajema več kot 20 domnevnih korupcijskih dejanj. Agencija za okolje opozarja, da bo glavnina današnjih padavin v naslednjih urah zajela v srednjo in jugovzhodno Slovenijo. Vozniki, računajte na slabšo vidljivost, zastajanje vode na cestah in daljši zavorni čas. Na območjih z močnejšimi nalivi so možna tudi lokalna razlivanja manjših vodotokov. Hrvaška pa pripravlja nova pravila za mobilne hišice v kampih, ki bi lahko vplivala tudi na ponudbo, ki jo pogosto izbirajo slovenski dopustniki. Po novem mobilne hišice ne bodo več veljale za kamping opremo, ampak za objekte. V novih kampih jih ne bo dovoljeno postavljati znotraj 100 metrov od obale, v obstoječih pa bodo morale zapustiti 25-metrski pas od morja. Kot poroča Jutarnji list, naj bi spremembe začele veljati še letos. Kampi pa bodo imeli za prilagoditve več let časa. Na daljši rok bi lahko torej nekateri kampi preuredili najbolj zaželene lokacije tik ob morju.
3: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
4: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
3: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
4: Dankühen Dravograd.
5: Oblačno in deževno, čez dan pa bodo padavine postopno ponehale, veter bo oslabel, temperature od 16 do 19. Jutri bo lepše, sončno bo od 5 do 12 jutra in od 21 do 26 čez dan. V petek dopoldne bodo padavine znova zajele vso Slovenijo in popoldne postopno ponehale, tudi jasnilo se bo, v soboto pa nas čaka po večini sončno vreme. Na Koroškem 13 stopinj. Radar v Mežici v Senčni vasi, če še kje nam to povejte, sicer pa srečno pot do cilja. 11:02 je. Špela Šavc sem se zbujala z vami, z veseljem. Imejte lep dan še naprej, predvsem pa ostanite z nami v nadaljevanju en kup dobre muzike.

0: Polcrčkov izziv na Koroškem radiju. Napiši eno poletno aktivnost na Kopah. Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcrčkov poletni festival na Kopah. Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak, vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
4: Živiš kolesarstvo?
5: Pridruži se naši ekipi v freestyle trgovinah. Delo v kolesi, ki ga imaš rad.
4: Prijavi se zdaj.
6: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
7: Osmi Holcrčkov festival na Kopah. Letos 7. junija.
8: Mi smo za žur, daj se
7: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
9: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
10: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.

0: DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat, 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
2: Kaj zamet želi junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupi, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
3: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.
4: Dežela junakov, smo mi.
5: Naj vas ne skrbi dogajanje v Hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada, tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: Kiki.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Roksitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitiš.si.

0: Čuj, kaj si ti kaj razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
1: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
0: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
2: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V primeru lanskega napada na kmeta Antona Čemažarja iz ljubljanskih Kleč je eden od obtoženih po več mesecih zapustil pripor. Tožilstvo je namreč po pričanju 70-letnega kmeta spremenilo obtožnico in Stanku Železniku ne očita več povzročitve hude telesne poškodbe. Sojenje se na ljubljanskem okrožnem sodišču medtem nadaljuje, brata Aleksander in Primož Strojan pa ostajata obtožena zaradi napada, v katerem je bil kmet huje poškodovan. Celjski policisti pa iščejo neznanca, ki je sinoči s pištolo skušal oropati bencinski servis na Mariborski cesti. Storilec je malo pred 8:30 zvečer stopil v prostore, orožje uperil zaposleno in zahteval denar. Prodajalka se njegove grožnje ni ustrašila in mu gotovine preprosto ni želela izročiti. Ropar se je tako obrnil in z prizorišča pobegnil praznih rok. Še v Španijo, kjer po letih podražitev prvič nižajo cene. Španski hoteli in turistične agencije so pred vrhuncem poletne sezone prvič po pandemiji nekoliko popustili. Kot poročajo tamkajšnji mediji, je razlog manjše število rezervacij in dejstvo, da številni turisti z nakupom počitnic čakajo do zadnjega trenutka. Podcenitve beležijo na priljubljenih destinacijah, kot so Majorka, Tenerife in Gran Canaria. Novica je pomembna tudi za Slovence, saj bi lahko v prihodnih tednih trg ponujal več ugodnih aranžmajev za rezervacije v zadnjem hipu.
5: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
6: Popoldne po Koroški okoli 12 stopinj, čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature od 16 do 19 stopinj. Jutri bo sončno, najnižje jutrene temperature bodo od 5 do 12, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo, v soboto pa bo po večini sončno.
5: Avtocenter Kralj iz Pameč vas vabi do soboto na dan odprtih vrat od 9 do 13 ure na testne vožnje Hyundai in Renault vozil. Avtocenter Kralj.
6: Ceste so mokre in spolzke, če opazite še kakšno posebnost. Naš prometni telefon je 0417277727, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
2: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
6: 3:12, pozdravljeni na sredinih valovih Koroškega radija. 3. junij je svetovni dan kolesa. Dan, ko je nemški baron Karl von Drais leta 1817 predstavil prvo različico kolesa in si verjetno sploh ni predstavljal, da bo njegovo iznajdbo nekoč uporabljalo več kot milijarda ljudi po svetu. Kolo je pravzaprav majhen čudež na dveh kolesih. Zakaj? Tudi o tem v nadaljevanju.

Madonna nas je pripeljala do 12. in 11. je čez 3. juni, dan, ko je nemški baron Karl von Drais leta 1817 predstavil prvo različico kolesa in si verjetno ni predstavljal, da bo njegovo iznajdbo nekoč uporabljalo več kot milijarda ljudi po svetu. Danes je kolo eno najpreprostejših, najbolj zdravih in najbolj trajnostnih prevoznih sredstev, zato 3. junija torej obeležujemo svetovni dan kolesa. Kolo je pravzaprav majhen čudež na dveh kolesih, ne potrebuje goriva, ne onesnažuje okolja, ne povzroča prometnih zastojev in hkrati krepi naše zdravje. Že pol ure kolesarjenja na dan zmanjšuje tveganje za številne bolezni, izboljšuje telesno pripravljenost in dokazano pozitivno vpliva tudi na naše duševno počutje. Zanimivo je, da je kolo eden redkih iz izumov, katerega osnovna oblika se v več kot 200 letih skoraj ni spremenila. Dve kolesi, okvir, krmilo in pogon na pedala. Preprosta ideja, ki je prestala preizkus časa. Po svetu danes kroži več kot milijarda koles, v nekaterih državah pa jih je celo več kot avtomobilov. Na Nizozemskem, na primer, imajo prebivalci skupaj več koles, kot je ljudi. V številnih mestih pa je kolo postalo simbol sodobnega, zdravega in trajnostnega načina življenja. Ja, velja, da je svetovni dan kolesa ni zgolj praznik jekla in gum, ampak je praznik gibanja, zdravja, svobode in preprostih življenjskih radosti. In ko govorimo o kolesu, pa še dodati tole Einsteinovo: življenje je kot vožnja s kolesom, da ohraniš ravnotežje, se moraš premikati naprej. Pa gremo naprej, proti poleni. 13 jih je, čez 12. Dobrodošli v Ritmu Koroške.

Viktori, dan brez tebe in dobrih peti še manjka do pol ene. 3. junij, kot rečeno, je svetovni dan kolesa. Kolesarstvo velja med drugim za šport izjemne vzdržljivosti. Na dirki Tour de France kolesari v 3 tednih prevozijo več kot 3000 km, medtem ko najhitrejša specialna kolesa dosegajo hitrost skoraj 300 km na uro. Seveda pa ni treba posebej poudarjati, da je skoraj 300 km na uro. Slovenija prava kolesarska velesila, Tadej Pogačar in Primož Roglič vedno znova navdušujeta svet in svojimi rezultati opozarjata na našo malo deželo, polno junakov in da tudi v deželo junakov se podamo v nadaljevanju našega druženja.

0: In Excess v sredinem popoldanskem ritmu Koroške. Šport je pomemben za vse. Včeraj je ekipa društva paraplegikov Koroške ekipno osvojila drugo mesto na predzadnjem kolu državnega prvenstva v atletiki. Več izveste čez 3 minute. Zatem bo našo družbo prihaja Eric Clapton. Lejla.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
7: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšak. Vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
8: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
9: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicled Dravograd.
10: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
9: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
10: Vstop je prost.
11: Ej, neki robota.
10: Brez skrbi. Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi. Vse pod kontrolo.
12: Elops Slovengradec.
13: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
14: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
13: Izberite PST. Izberite popolnost.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Lep dan vam želim, Ajda Prislan. Na slovenjgraškem atletskem stadionu se je odvilo tretje kolo državnega prvenstva Lige Zveze paraplegikov Slovenije v atletiki, in sicer v organizaciji Društva paraplegikov Koroške. Pri organizaciji so sodelovali sodniki Sodniškega zbora atletskega kluba iz Velenja in mlade atletinje Atletske šole Slovenjgradec. Tekmovanja se je udeležilo 38 tekmovalcev iz 6 pokrajinskih društev, ki so nastopili s 7 ekipami. Društvo paraplegikov Koroška je včeraj osvojilo odlično drugo mesto. Za zmagovalci drugo ekipo Celjanov. Damjan Hunik, predsednik Korošcev.
16: Tekmujejo v disciplinah kopja, krogla, ki, disk ter vožnje 100 metrov, 200, 400, 800 metrov. V Sloveniji imamo preko Zveze paraplegikov Slovenije organizirano

0: Bili tudi državni prvaki. Ne omenim še, da smo najmlajše in najmanjše društvo v Sloveniji, štejemo 37 članov trenutno, pa proti največjim društvom, ki šteje več kot 300 članov, dosegamo odlične rezultate.
1: Favoriti koroškega društva so Slovengračan Boris Žibert in Dravograjčan Mitja Breg v Vožnjah, Sandi Rebernik z Mute pri Krogli in Kopju in Prevalčan Jože Gril v metu diska. Na včerajšnjem tretjem kolu je z rezultati kot posameznik izstopal slovenski rekorder v suvanju krogle in metu diska, član državne reprezentance Nejc Stakne, ki je bil Slovengradcu najboljši v vseh treh metalnih disciplinah – disku, kopju in krogli.
2: Prejšnji teden sem bil pa na tekmovanju v Švici, ker sem v Švici na Grand Prixu na največjem tekmovanju Evropi svetovnega kova osvojil tretje mesto, se pravi bron v disciplini kugle. Glede na to, da sem prejšnji teden v Murski Soboti podaril državni rekord iz 19,60 m na 30,60 m. Mi atleti pač imamo poseben metalni pripomoček, se reče samo metalni stol, katerega prinesemo na prizorišče, ga sfiksiramo s štirimi klini, na katere pol zapnemo zapenjalne trakove, gurtne pod mač povijeno, in se mi enostavno privižemo. Iz sedečega položaja izvajamo mete, kot so met kopja, met diska in suvanje krogle.
1: Stakne se pripravlja na paraolimpijske igre v Los Angelesu. Šport in rekreacija sta pomembna za vse, še posebej za para in tetraplegike. Igrajo tudi košarko.
3: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti, najvišje dnevne temperature od 16 do 19 stopinj. Jutri bo sončno, najnižje jutrene temperature bodo od 5 do 12, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. Soboto bo po večini sončno.
3: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
4: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacije o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot vam želimo. Petih je čez pol eno, ko naše druženje na 97.2 nadaljuje Eric Clapton. Lejla, dobrodošli v Ritmu Koroške.

0: 12:42, kaže ura. Omar in Nuša, še odpojte svoje, potem pa že zastavimo današnje nagradno vprašanje v Holstrškovem izzivu in seveda čakamo na vaše odgovore, da nekoga pokličemo, izžrebamo, pokličemo in nagradimo.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Polcrčkov poletni festival na Kopah.
1: Ja, zdaj menda pa že čisto vsi na pamet vemo, da se bo odvil 7. junija Holcrčkov festival. Ne vemo pa še današnjega nagradnega vprašanja. Takole se glasi, naštej eno poletno aktivnost na Kopah, torej naštej eno poletno aktivnost na Kopah. A ni to čisto prelahko? Odgovore pošljite na nič 30331331. Ena super nagrada vas čaka in po tretji nekoga pokličemo in nagradimo nekoga, ki bo pravilno odgovoril. Ja, torej 7. junija, ko bomo na Kopah, pa tudi mi z mobilnim studijem Koroškega radija, bomo pa med vsemi, ki sodelujete, izžrebali še nekoga in mu podarili vikend paket za vso družino v Grmovškovem domu. Polpenzion. Tako da, ja, pa tudi vsi ostali nagrajenci, pridite po nagrado kar na Kope na Holcrčkov festival v mobilni studio Koroškega radija. To nedeljo. Sonce bo.
0: Holcrčkov poletni festival.

0: DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Ne zamudite, Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
2: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v skladišču Inter Europa Dravograd.
1: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
3: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat 030 33 55 55. Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
5: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
6: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
5: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
6: Matera.si.
7: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
8: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
9: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
10: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
9: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
11: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
12: Mestna četrt Studenci v Mariboru vabi napisan in srčen dogodek za vso družino. V soboto 6. junija ob 10. ste vabljeni na prireditev Srečko napolnimo vrečko, ki bo potekala na Poljanah 20 na Studencih pri prometni šoli. Dogodek pripravlja društvo Združeni za slovenske otroke v sodelovanju z mestno občino Maribor in številnimi partnerji. Obiskovalci bodo zbirali hrano, potekal bo srečelov, animacije za otroke, simulacije avtomobilčkov, za hrano in pijačo pa bo poskrbljeno. Dogajanje bodo popestrili tudi glasbeni in plesni nastopi, na odru se bodo zvrstili Omar Naber, Sixpack Čukur, Damjan Murko, skupina Colorado, Trio da Tekap, Pop Music Center, Jernej Šimek in Crazy Boots. Babljeni.

0: Poslušate Koroške radio. Ura je 13, pripravljen pa za nadaljevanje našega druženja v novi uri. Toni Cetinski, ki je, če niste vedeli, pri 13 letih že vozil traktor in obdeloval zemljo v Istri. Vsega tega ga je naučil dedek in na to je zelo ponosen, pravi Toni. In tudi danes rad dela na svojem vrtu in prideluje sadje in zelenjavo in vse, kar pač zraste. Takole pa bo Toni slišati v nadaljevanju.
1: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vlada Roberta Goloba, ki po volitvah opravlja tekoče posle, se je danes sestala na zadnji redni seji. Mandat je začela junija 2022 z napovedmi reform zdravstva in plačnega sistema javnega sektorja, vmes pa jo je zaznamovala tudi sanacija po uničujočih poplavah. Ministri iz vrst svobode ocenjujejo, da vlado zapuščajo v dobri kondiciji, ob tem pa izpostavljajo rekordna vlaganja v infrastrukturo in obrambo. Medtem rokave že viha nova Janševa ekipa, kandidati za ministre so pred parlamentarnimi odbori napovedali pospešitev infrastrukturnih projektov, davčno razbremenitev dela, modernizacijo slovenske vojske in ostrejši boj proti korupciji. Med prednostnimi nalogami prihodnje vlade bodo tudi spremembe v zdravstvu, pravosodju, dolgotrajni oskrbi in učinkovitejše črpanje evropskih sredstev. Nekdanji angleški nogometni zvezdnik David Beckham bo v Hollywoodu dobil svojo zvezdo na znamenitem pločniku slavnih. Počaščen bo v kategoriji športnega zabavništva, med drugim zaradi velikega vpliva na priljubljenost nogometa v Združenih državah Amerike. Slovesnost bo tik pred začetkom tekem svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga letos gostijo ZDA, Kanada in Mehika.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti, najvišje dnevne temperature danes do 19 stopinj. Jutri bo sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo, v soboto bo po večini sončno.
5: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
6: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite 041-727-727. Pa srečno pot!
7: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Sreda, Koroški radio in 3. juni na koledarju, dan, ko je leta 1963 Vrhovno sodišče Združenih narodov sprejelo zgodovinsko odločitev. Vsak obtoženec ima pravico do odvetnika, tudi če si ga ne more privoščiti. Več dogodkov iz knjige zgodovine v nadaljevanju našega druženja.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: In 3. juni na današnji dan je leta 1963 Vrhovno sodišče Združenih narodov sprejelo zgodovinsko odločitev. Vsak obtoženec ima pravico do odvetnika, tudi če si ga sam ne more privoščiti. Odločitev je temeljila na primeru Clarencea Gideona, revnega zapornika, ki je iz svoje celice napisal pismo Vrhovnemu sodišču in zahteval pošteno sojenje. Njegovo vztrajanje je spremenilo ameriški pravosodni sistem in postalo simbol načela, da pravica ne sme biti odvisna od debeline denarnice. Na univerzi v Wisconsinu je na današnji dan leta 1970 znanosti uspel preboj, ki je odprl vrata sodobni genetiki. Raziskovalci so prvič umetno ustvarili gen. To je bil trenutek, ko je človek prvič začel ne le brati knjigo življenja, ampak tudi pisati njene posamezne vrstice. Danes si brez tega dosežka skoraj ne moremo predstavljati razvoja genetske diagnostike, biotehnologije in številnih sodobnih zdravil. Na današnji dan je leta 1973 na letalskem salonu v Parizu strmoglavilo sovjetsko nadzvočno potniško letalo Tupolev TU-144, imenovano tudi sovjetski Concorde. Letalo je veljalo za simbol tehnološkega prestiža in dokaz, da lahko tudi Sovjetska zveza osvoji prihodnost nadzvočnega potniškega letenja. Pred tisoči gledalcev je med prikaznim letom letalo razpadlo v zraku, pri čemer je umrlo 14 ljudi. Nesreča je močno zaznamovala zgodovino letalstva in pokazala, kako tanka je časih meja med tehnološkim napredkom in tragedijo.
3: Uživaj v tvojih najljubših hitih. Koroški radio.
2: In 15 jih je, čez 13.

Abba in Gimme, Gimme, Gimme, pesem, ki je bila posneta leta 1979, vendar nikoli ni bila izdana na nobenem studijskem albumu Abbe. Najprej je šla samo kot singl in pa zatem na kompilaciji največjih uspešnic, za kakršno tudi velja 10, pa je še manjka do pol druge.

0: Sprosti se in uživaj. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Lesk v očih,

0: Legenčani se veselijo ob 20. jubileju njihovega športnega društva in športnega parka. Izveste čez 2 minuti. 3.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabava za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak, vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
7: A imaš ceka?
8: A, moj bicikl je pa tek hiter, da se me še ceki ne vtegnejo prnt.
9: Enduro, za doro furo!
10: Več na www.enduro.si.
11: Kavarna Havana, ko sonce zajaha.
12: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
13: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
14: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
15: Dežela junakov, smo mi.
16: Oh, kako je vroče.
17: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
18: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
17: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Mineva 20 let od ustanovitve športnega društva Karel Rotovnik Gojko. Zato se v slovenjgraški mestni četrti Legen obeta zanimiva prireditev. Predsednik sveta mestne četrti Jože Knez pojasni globlji ali drugi razlog njihovega praznovanja, ki se bo odvilo to soboto.
19: Drug razlog, zaradi katerega mi pripravljamo to prireditev, je obnovljeno igrišče, športni park, ki nam ga je leta 2006 izgradila mestna občina in pogoj, da dobimo to igrišče in te objekte je bil tudi, da ustanovimo društvo, katere je potem dobilo te objekte v upravljanje. Športni park je za nas krajane ima izreden pomen, zato ker tam je od aprila pa do oktobra igrišča so popolnoma zasedena. Ne? Tako od igrišče za odbojko na mivki, igrišče za odbojko na asfaltu, potem sploh je zasedeno igrišče za umetno travo z nogometom in pa košarka. Moram priznati, da zaradi te intenzivne uporabe so igrišča dokaj obrabljena in imamo v projektu imamo

0: tenisnem igrišču in pa na odbojki.
1: Kako pomemben in kako obiskan je ta njihov športni park na Legnu, bodo dokazali na sobotni prireditvi.
0: Se bo predstavila nogometna šola Slovenj Gradec. To bojo otroci od 7. do 11. leta bodo odigrali manjši nogometni turnir. Nekje ob eni uri po kulturni program, v katerega bomo tudi vključili priznanje, podelitev priznanj mestne četrti in pa krajani se predstavijo. Ob 14. uri bi potem postregli brezplačni golaž in pa v nadaljevanju bi potem ob prijetni glasbi, državnih igrah in pa poslikavah otrok preživeli ta popoldan.
1: Legenčani v mestu še zatrjujejo, da so uredili lepo vreme, sicer pa bo na igrišču pri vrtcu na Legno postavljen tudi prireditveni šotor. Jubilej bodo počastili torej v soboto, 6. junija, od 10. ure dalje z nogometno tekmo in kuhanjem golaža na prostem, potem pa še s kulturo in praznikom četrtne skupnosti do večera.
2: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
3: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
2: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
3: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
4: Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature do 19 stopinj. Jutri bo sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, pa hvala, da nas obveščate in srečno na poti, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Polcrčkov poletni festival na Kopah.
1: In še do petka poteka nagradna igra Holcrškov izziv in današnje nagradno vprašanje je, se glasi, navedite vsaj eno poletno aktivnost na Kopah. Torej, vsaj eno poletno aktivnost na Kopah. Odgovore pa pričakujemo na nič 30. 331. Lepa nagrada nekoga od vas čaka danes, še nekoga pa bomo izžrebali med vsemi sodelujočimi 7. junija na Kopah, kjer bo tudi Koroški radio z mobilnim studijem. Takrat dobite nekdo od vas, torej sodelujočih, vikend paket za vso družino. V Grmovškovem domu pol penzion. Prav vsi nagrajenci pa pridite po nagrado na Kope na Holcrškov festival to nedeljo. Holcrškov

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.

0: DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat 030 33 55 55. Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15.
2: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
3: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovenj Gradec. Elops. Elops. Elops. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

0: taki.
1: Euroskul, pametni na kup.
2: Osmi Holcečkov festival na Kopah. Letos 7. junija.
3: Mi smo za žur.
4: Daj se
2: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenj Gradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.

0: Poslušate Koroški radio, 14 je ura, v našo družbo pa zdaj prihaja Right Side Fred. I'm too sexy for my love.
1: Koroški radio. Novice. Dober dan, voščim Ula Šekula. Golobova vlada se poslavlja z oceno, da je državo pustila v boljšem stanju, kot jo je prevzela.
2: Slovenija je danes v dobri kondiciji zato, ker se pred krizami nismo nikoli umaknili, ampak smo z njimi upravljali. Ker smo začitili ljudi in podjetja, ker smo vlagali v znanje, znanost, infrastrukturo, zdravstvo, razvoj in odpornost. In ker smo tudi v najtežjih trenutkih verjeli, da država ne sme samo gasiti požarov, ampak mora ves čas graditi prihodnost.
1: Med ključnimi dosežki mandata je Golob izpostavil zdravstveno, pokojninsko in plačno reformo ter obnovo po poplavah. Izpostavil je še rekordna vlaganja v infrastrukturo, obrambo in socialne programe. No, medtem se na prevzem oblasti že pripravlja nova vlada Janeza Janše, ki napoveduje spremembe na področjih davkov, infrastrukture, zdravstva in varnosti. Močno deževje pa je danes povzročilo težave v Mariboru, kjer je zaradi obilnih padavin ponekod prišlo do prelivanja kanalizacijskega sistema. Komunalno podjetje Nigrad občane poziva, naj deževnice streh in dvorišč ne odvajajo v javno kanalizacijo. Pa še v Ljubljano, ki je danes dobila prvi asistirani robotski dostavnik. Vozilo je v okviru pilotnega projekta Pošte Slovenije opravilo prvo dostavo v eni od mestnih pešcon. Električni dostavnik s kamerami in senzorji hitrost prilagaja pešcem. Namen preizkusa je razviti hitrejšo, okolju prijaznejšo in manj prometno obremenjujočo dostavo po mestnem središču.
3: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Po Koroški okoli 15 stopinj, čez dan bodo padavine postopno ponehale. Od zahoda se bo popoldne začelo jasniti, najvišje dnevne temperature od 16 do 19 stopinj. Jutri bo sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo, soboto bo po večini sončno.
3: Avtocenter Kralj iz Pameč vas vabi do soboto na dan odprtih vrat od 9 do 13 ure na testne vožnje Hyundai in Renault vozil. Avtocenter Kralj.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti.
4: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Prisoč 14 pred nami, torej ura do 15, ko vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Ajda Prislan z ekipo ob 14.30. Loves going to leave.

0: Ja, držela junakov že 11 leto dokazuje, da lahko dobrota premika meje, kar se je začelo kot ideja, da bi otrokom iz socialno ogroženih družin omogočili počitnice na morju, je danes ena največjih dobrodelnih zgodb v Sloveniji. Danes, 3. junija, karavana s Cenetom Prevcem na čelu potuje od Ilirske Bistrice preko Pivke, Postojne, Bistre, Borovnice in Podpeči do Ljubljane. V 10 dneh bodo opravili več kot 80 postankov po Sloveniji in povezali tisoče ljudi v skupnem cilju omogočiti čim več otrokom prve počitnice ob morju. Vsak lahko pomaga, če pošljemo SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
1: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
2: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
3: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
0: Proti 3:30 pa nadaljuje Leni Krevic, The Chamber, 10 je čez 14.

Sleeping in my car, Mari Imper ali dvojec Roxette. Zasedba je prodala več kot 80 milijonov plošč po svetu, kar jo uvršča med najuspešnejše švedske glasbene izvajalce vseh časov, takoj seveda za zasedbo ABBA. Deveti še manjka do pol tretje.

0: Center starejših Mežica je odprt. Dopoldne so slovesno odprli novo poslovno enoto Koroškega doma starostnikov, ki bo z 48 novimi nastanitvenimi mesti pomembno ukrepila področje dolgotrajne oskrbe in institucionalnega varstva na Koroškem. Je eden od poudarkov srednje informativne oddaje Koroškega radija v sredo 3. junija 2026. Podrobnosti pa čez 2 minuti.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
4: Ne zamudite, Fitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
5: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v skladišču Inter Europa Dravograd.
4: Pohitite, zaloge so omejene. Fitapur.si.
6: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banan.

0: za to gremo tuš.
1: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšjak, vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
2: Živiš kolesarstvo?
3: Pridruži se naši ekipi Freestyle trgovina. Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
2: Prijavi se zdaj.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite posovalnico v Slovengradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
7: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
8: Dežela junakov 2026.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
8: Dežela.

0: Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno-informativna oddaja Koroškega radija.
1: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji, z vami sem Ajda Prislan. Danes izpostavljamo, Mežica ima nov dom starostnikov, dopoldne so ga slavnostno predali svojemu namenu. Gorski center Kope vstopa v novo poletno sezono z zaključenimi 43-milijonskimi naložbami. V Slovenjgradcu se je odvilo državno prvenstvo v atletiki za športnike, paraplegike in tetraplegike. V galeriji društva Raum AU v Slovenjgradcu razstavlja mlada umetnica Ana Čigon. V Mežici so na slavnostni prireditvi namenu predali novo poslovno enoto Koroškega doma starostnikov, centra starejših Mežica. Tam je bila Katja Gole.
2: V Mežici so danes zelo ponosni. Dolgo so čakali in končno dočakali odprtje doma starejših, ki prinaša 48 nastanitvenih mest za starejše ter predstavlja pomemben korak izboljšanju dostopnosti dolgotrajne oskrbe in institucionalnega varstva v Koroški regiji. Sodobno zasnovan objekt bo svojim stanovalcem zagotavljal varno, kakovostno in prijetno bivalno okolje. Župan Mark Maze je takole pospremil današnje odprtje.
3: Dolgoletne obljube so z današnjim dnem prišle v resničnost in na ta dan smo zelo, zelo ponosni in veseli smo, da se ta dom danes odprl. To je neka zelo velika pridobitev, kajti vemo, da imamo po celi dolini razseljene ljudi po domu starejših, tako da se veselimo, da se bodo lahko ti ljudi vračali domov, kjer bodo imeli lahko dnevne obiske, ne več težav z logistiko, tako da bo to zelo, zelo dobra pridobitev.
2: Povpraševanja je veliko.
3: Dom se je, mislim, da počasi že napolnil.
2: Kaj nova enota pomeni za Koroški dom starostnikov, direktorica Katja Pavlini Čoba?
4: Za Koroški dom starostnikov nova enota pomeni nadaljevanje vizije, ki vključuje razvoj oziroma gradnjo predvsem manjših enot. Sledimo tudi viziji oziroma resoluciji nacionalne

0: starostnike, saj menimo, da so starostniki zelo heterogena enota in potrebujejo različne oblike skrbi in to lahko ponudiš samo iz manjše enote, kjer ponujaš storitev za teren, storitve v instituciji in tudi vse ostalo, kar je potrebno, da se suportira neko življenje starostnika, ki je kakovostno tudi na terenu oziroma v domačem okolju, tam, kjer se je rodil, tam, kjer je odrastel in tam, kjer si zagotovo vsak od nas želi preživeti tudi svojo starost, torej doma v domačem okolju.
1: Dogodek so spremljali številni gostje iz lokalnega in državnega okolja, med drugim tudi koroška poslanca v državnem zboru Metka Pešel Šater in Janez Cigler Kralj. Center starejših Mežica je pomembna pridobitev za Mežico, Koroško in vse generacije, ki so ustvarjajo skupnost medsebojne skrbi in povezanosti.
2: Kope vstopajo v novo razvojno obdobje. V letošnjem juniju namreč zaključujejo skupno 43 milijoni evrov težkimi naložbami v zadnjem petletnem ciklu. Od tega je bilo kar 12 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Boštjan Paradiš, direktor podjetja Vabo.
3: Začelo se z obnovo v žičniško infrastrukturo, potem smo pa nadaljevali z obnovo v hotelske komplekse, najprej v Grmovško dom, potem v hotel Panorama, ki ga z junijom zaključujemo. Zaključujemo tudi petzvezdični kamp Divji Pitel in pa naš sodobni wellness center. Naredili smo veliko, veliko na programski osnovi in sicer smo tukaj investirali v pump track, v igrišča za pedl, naredili smo kompletno športno cono tukaj, predvsem pa je pomembno tukaj, da grejo tukaj na to vse skupaj, da so vezani potem tudi programi. Odlično sodelujemo z lokalno skupnostjo in pa tudi, prepoznale so v nas gospodarski potencial domače banke in skupaj tvorimo en ekosistem, s katerim se te kope razvijajo.
2: Sodobno gorsko letovišče Kope izvaja aktivnosti skozi vse leto. Poletna z jesensko sezono traja do novembra.
3: Mi smo lanskem letu imeli 72 tisoč nočitev, bomo pa v nadaljevanju naslednje leto želimo doseči povečati to število za enkrat, to se pravi preko 150 tisoč in v nadaljevanju do leta 2028 pa to število še povečati in verjamem, da bomo prišli hitro do 200 tisoč nočitev.
2: Na razpolago je več igrišč.
3: Pump track, skate park za pedli igrišča, beach volley igrišča, potem pa za vse naše kolesarske poti, to se pravi, v rento imamo 50 sodobnih koles, električnih koles, s katerimi izvajamo vse te programe. Potem imamo tukaj odličen bike park z 12 kilometri urejenih prog in nekako za bivanje v enem tednu najdemo ogromno različnih dejavnosti. Treba podariti posebej naš adrenalinski park, pot med krošnjami, pohodniške poti in vsega, ki je tukaj, skratka, teden dni bivanja na kopah, najdemo kaj za delati.
2: Do konca junija bodo dokončani tudi popravljeni odseki Legenske državne ceste na Kope. Zadovoljni zimsko sezono, bila je ena najboljših, v nedeljo 7. junija vstopajo v novo poletno sezono z že tradicionalnim Holcerčkovim festivalom, ki bo letos še razširjen. Tudi poleti bo pester program, v sklopu katerega so dnevi Flat Out Days za bajkerje, novost pa bo KKŠ Summer Fest kluba koroških študentov. Na Koroškem je v povprečju zaposlenih manj tujcev kot v drugih slovenskih regijah. Veliko najdemo v kovinsko-predelovalni pa tudi turistični panogi. Komentar Dejana Vodovnika.
4: Na Koroškem je po najnovejših podatkih med zaposlenimi že 13% tujih delavcev. V številkah to pomeni, da je že vsak 7,6 delavec tujec. Direktor družbe Vabo, vodilne turistične ponudnice daleč na okoli, jasno in glasno pove, da je pri njih že dobra polovica zaposlenih tujcev. Eno od osrednjih vzrokov za take trende je staranje prebivalstva. Zmanjšanje števila delovno sposobnega prebivalstva se namreč odraža v nižjih stopnjah brezposelnosti in večjem številu prostih delovnih mest, ki jih vse bolj zapolnjujejo tuji delavci. V obdobju 2021-2024 je bila večina povečanja zaposlenosti prav posledica zaposlovanja tujih delavcev. Njihovo število se je povečalo za 36%. Med vsemi delovnimi aktivnimi jih je že blizu 150 tisoč. In številka bo konec leta zagotovo višja. Napoved potreb trga dela za naslednjih 15 let kaže, da bo največji primanjkljaj določenih visoko izobraženih kadrov

0: ki jih bomo s tujimi delavci teže zapolnili. To bo omejevalo gospodarsko rast in zadovoljstvo državljanov s storitvami. Na kratko, reševali nas bodo tuji delavci, a se bo, menijo analitiki, zalomilo, zlasti v šolstvu in zdravstvu. Takšne ali vsaj zelo podobne težave imajo z delovno silo tudi v Avstriji. Dan danes tuji delavci tamkaj predstavljajo že 43,2% vseh iskalcev zaposlitev v državi, kar je skoraj 10 odstotnih točk več kot pred začetkom pandemije in vojne v Ukrajini. Tudi v Italiji statistika riše podobne slike. In tudi na Hrvaškem, odkoder pa poročajo, da so le 3% Hrvatov povsem ali delno zadovoljni z navzočnostjo tujih delavcev. Kar 97% jih je nevtralnih ali nezadovoljnih. Petina je popolnoma nezadovoljnih. Skoraj nihče jih ne želi v družini. Manj kot 3% pa bi jih imelo za prijatelja, je pokazala nova raziskava Hrvaškega inštituta za raziskovanje migracij. Nazaj v Slovenijo, kjer je tudi duhovnikov, redovnikov in redovnic iz leta v leto manj. Zanimanje za duhovniški poklic upada, kadrovska stiska je zato vse hujša. Župni, brez rednega duhovnika, vse več. A Don Boskovi salezijanci so našli rešitev. Tujce. Rakovnik pod Ljubljanskim Golosom je tako že nekaj časa dom Vinku iz Vietnama, Cipriano iz Ugande in Šivraju iz Indije. Pa naj zaključim s črno anekdoto. Tuji delavci so kot prometna nesreča. Nihče jih ne mara, a vendar si jih vsi, vsaj z enim očesom, vseeno ogledujemo, saj se jim preprosto ne moremo izogniti.
1: V prostorih Raum AU v Habu, gojišču alternativne kulture v Slovengradcu, je na ogled razstava Politika mačka med vrati avtorice Ane Čigon. Več Karin Potočnik.
2: Večmedijska instalacija Ane Čigon v Slovengradcu je plod sodelovanja med Društvom slovenskega animiranega filma in nevladne organizacije Raum AU. Naslov razstave Politika mačka med vrati pa izhaja iz animirane satire Maček med vrati, ki izpostavlja napetost med deklariranimi ideali pravičnosti in demokracije Evropske unije ter njeno dejansko migracijsko politiko, pravi avtorica.
3: Torej, politika mačke med vrati je multimedijska razstava, se pravi je sestavljena tako iz enega filma, pa enega videa in različnih elementov prostoru, ki naredijo neko tako atmosfero povezano z animacijo, ki govori o begunski krizi in predvsem o Evropi, ki se s to krizo spopada tako, da je egoistična in nečloveška. Pač gledalce in gledalke vabim, da si jo ogledajo najprej nekako mišljeno, najprej animacijo, na to pa je drugi video povezan z video pogovorom, ki sem ga naredila z Ajgul Hajkimovo in Mirjam Milhiršič-Hladnik, ki govorita o beguncih, ki so prišli v Slovenijo in naredijo tudi zanimivo preobrat o tem, kako so bili sprejeti Slovenci v tujini. Tako da nam da razstava neko možnost poistovetanja, pogleda iz druge strani in imajo izjemno močne izjave, tako da res upam, da si bo čim več ljudi lahko to ogledalo in sprejelo vse, kar nam ponujejo v bistvu vsi prišleki.
2: Ana Čigon je umetnica, ki ustvarja na področju umetniškega videa, dokumentarnega in animiranega filma ter performansa. Prejela je več priznanj na področju vizualne in audiovizualne produkcije, med drugim nagrado skupine OHO za animacijo Maček med vrati pa je na festivalu slovenskega filma prejela posebno omembo strokovne žirije. Slovenjegračani pa se je lahko spomnite tudi iz performansa o življenju Ljube Prener. Razstava je na ogled do 24. julija 2026 in sicer vsak delovnik med 10. in 17.
1: Na slovenjgraškem atletskem stadionu se je odvilo tretje kolo državnega prvenstva Lige Zveze paraplegikov Slovenije v atletiki in sicer v organizaciji Društva paraplegikov Koroške. Pri organizaciji so sodelovali sodniki Sodniškega zbora atletskega kluba iz Velenja in mlade atletinje Atletske šole Slovenjgradec. Tekmovanja se je udeležilo 38 tekmovalcev iz 6 pokrajinskih društev, ki so nastopili s 7 ekipami. Društvo paraplegikov Koroška je včeraj osvojilo odlično 2. mesto. Za zmagovalci 2. ekipo Celjanov. Damjan Hovnik, predsednik Korošcev.
4: Tekmujejo v disciplinah kopja, krogla, ki, disk, meter vožnje, 100 metrov, 200, 400, 800 metrov. V Sloveniji imamo preko Zveza Paralimpijcev Slovenije organizirano 4 kola. Naše društvo dosega v državnem prvenstvu dobre rezultate. V letošnjem letu verjetno bomo zasedli tretje mesto ekipno. Prejšnje leta smo tudi posegli včasih po drugem, dvakrat pa smo bili tudi državni prvaki. Ne omenim še, da smo najmlajše in najmanjše društvo v Sloveniji, štejemo 37 članov trenutno, pa proti največjim društvom, ki šteje več kot 300 članov, dosegamo odlične rezultate.
1: Favoriti koroškega društva so Slovengračan Boris Žibert in Dravograjčan Mitja Breg v vožnjah, Sandi Rebernik z Mute pri krogli in kopju in Prevalčan Jože Gril v metu diska. Na včerajšnjem tretjem kolu je z rezultati kot posameznik izstopal slovenski rekorder v suvanju krogle in metu diska, član državne reprezentance Nejc Stakne, ki je bil Slovengradcu najboljši v vseh treh metalnih disciplinah – disku, kopju in krogli.
5: Prejšnji teden sem bil pa na tekmovanju v Švici, ker sem v Švici na Grand Prixu na največjem tekmovanju Evropi svetovnega kova osvojil tretje mesto, se pravi bron, v disciplini kugle. Glede na to, da sem prejšnji teden v Murski Soboti podaril državni rekord iz 19,60 m na 30,60 m. Mi atleti pač imamo poseben metalni pripomoček, se reče samo metalni stol, katerega prinesemo na prizorišče, ga sfiksiramo s štirimi klini, na katere pol zapnemo zapenjalne trakove, gurtne pod mač povjerno, in se mi enostavno privižemo. Iz sedečega položaja izvajamo mete, kot so met kopja, met diska in suvanje krogle.
1: Stakne se pripravlja na paraolimpijske igre v Los Angelesu. Šport in rekreacija sta pomembna za vse, še posebej za para in tetraplegike. Igrajo tudi košarko. To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija v sredo 3. Rožnika. Novice sem zbrala in uredila Ajda Prislan. Imejte se lepo in naslišanje spet čez slabo uro.
6: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
7: Po Koroški okoli 15 stopinj, čez dan bodo padavine postopno ponehale. Od zahoda se bo popoldne začelo jasniti. Jutri pa sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo, v soboto pa bo po večini sončno.
6: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
7: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah in le še varno pot. Vam želimo iz studija Koroškega radija.

0: Koroški radio. Ritem Koroške. Sproščeno popovdne. V ritmu Koroške.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabava za deco.
0: In počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci. Za res drugačne počitnice.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
6: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
7: 041-442-162.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat 030 33 55 55. Velenkin bazar vsak petek od 7. do 15.
0: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicom izberete poslovalnico v Slovenj Gradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
12: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
13: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicle Dravograd.
14: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
13: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
14: Vstop je prost. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenj Gradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
15: Voz Celje obvešča udeležence v prometu, da bo v soboto 6. junija od 7. ure zjutraj do nedelje 7. junija do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Kotlje, Slovenj Gradec, Otiški vrh in obratno. Obvoz za tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne, Poljana, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovenj Gradec, Otiški vrh in obratno. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Poslušate Koroške radio. Ura je 15, z glasbo pa nas bo novo uro pospremila Madonna.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada Roberta Goloba se je danes sestala na svoji zadnji seji. Golob je med tem ocenil, da državo novi vladi predajajo v dobri kondiciji, največja zahvala pa gre po njegovih besedah državljanom.
4: V času kriz in tudi med krizami se je pokazalo, da je moč Slovenije predvsem v ljudeh. Tudi institucije so pomembne, ampak ljudje so tisti, ki naredijo dejansko razliko. Slovenija je v tem negotovem svetu ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino. Srečno, Slovenija!
3: Policisti pa so v središču Ljubljane včeraj zalotili dva žeparja, ki sta moškemu ukradla denarnico. Eden ga je zamotil s pogovorom, drugi pa je prevzel plen. Tatvino so opazili policisti, oba kradljivca prijeli in denarnico vrnili lastniku. Žeparji so še posebej aktivni v gneči, zato previdno pri nošenju denarnic in osebnih predmetov. Na družbenih omrežjih pa se širi še en trend, tako imenovan solo maxing, ki samsko življenje predstavlja kot zavestno in dolgoročno izbiro. Med mladimi je priljubljen predvsem zaradi vse višjih življenjskih stroškov, utrujenosti od aplikacij za zmenke in želje po osebni svobodi. Zagovorniki poudarjajo finančno neodvisnost, manj stresa in več časa za osebni razvoj. Strokovnjaki pa opozarjajo, da samskost ne sme postati zgolj način izogibanja bližini in odnosom.
5: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Po 15. po Koroški okoli 15 stopinj. Popoldne bodo padavine slabele in do večera ponehale, oblačnost se bo trgala. Jutri bo sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, najviše dnevne od 21 do 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo, v soboto pa bo po večini sončno.
5: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727. Sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot vam želimo.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Petih je čez 15, pred nami torej ura do 16. Ko nekoga od sodelujočih v nagradni igri Holcrčkov izziv pokličemo in nagradimo? Nagradna igra poteka še do petka in lepe dnevne nagrade še čakajo na vas. V nedeljo 7. junija pa nekoga izmed vseh sodelujočih še posebej lepo nagradimo. Bodite z nami in bodite na preži.

Madonna in La Isla Bonita. Kot zanimivost, pesem sprva sploh ni bila namenjena Madoni, skladatelj Patrick Leonard jo je najprej ponudil Michaelu Jacksonu, vendar jo je zavrnil, šele na to jo je prevzela Madonna, dodala besedilo in iz nje naredila enega svojih največjih hitov. To je bila Madonina prva izrazito latino pop pesem z uporabo flamenko, kitare, latinskih tokal in tudi španskega besedila. Naslov pomeni lepi otok, torej La Isla Bonita. Madonna je pojasnila, da je pesem poklon lepoti in skrivnostnosti latinsko-ameriške kulture. Videospot za pesem pa je leta 2025 postal prvi Madonin videospot, ki je na YouTubeu presegel milijardo ogledov.

0: Polcrčkov poletni festival na Kopah.
1: Halo?
2: Je Urška
1: ja.
2: Tam?
1: Ja.
2: Tukaj je Barbara.
1: Ja.
2: Urška, sodelovali ste v nagradni igri in bili žrebani.
1: Tako.
2: Ampak zdaj boste morali pa še enkrat ponoviti vaš odgovor na vprašanje, da pač navedete vse eno poletno aktivnost na Kopah. Ampak, Urška, če boste pa štiri navedli, boste dobili pa štir kosila.
1: Adrenalinski park, kolesarjanje, pohodništvo, peležnico se lahko pelem, potem je na tisti mreži gor uživati, fajn.
2: A sem vas kar malo zdaj namatrala. Namreč tudi, če bi povedali samo eno aktivnost, so vaša štiri kosila. ja, tako da zdaj v nedeljo, 7. junija, boste morali iti na Kope in prevzeti v mobilnem Super. Studiju Koroškega radija nagrado, torej štiri kosila, samopostrežna in pa še nekaj, zdaj ste tako lepo našteli, ta adrenalinski park, pa sprehod, pa viseča mreža, ste rekli, pa pohodništvo, pa kolo, pa vse to. Kaj je tisto, kar vas najbolj navdušuje, kar bi vas najbolj poklicalo od teh aktivnosti?
1: Adrenalinski park.
2: Adrenalinski park, ja. Je tudi slišati zanimivo in pa, ko sem ravno...
1: Pa kolesarjenje tudi, ja.
2: Ja, no, ko sem, tako. A veste, da je danes svetovni dan kolesa?
1: A res? Mm-hmm. O, nisem vedela,
2: tretji,
1: ne.
2: Tretji juni, tako je, ampak dan pa ni ravno najbolj za kolesarjenje. Kakorkoli, ja. Torej, 7. junija na Kope, tam dobite nagrado, dogajalo se bo, glasba bo, aktivnosti bodo, družba bo, in prevoščim vam, da bo dan zelo lep. Hvala za sodelovanje in čestitke, Urška. Ja. Srečno.
1: Hvala, srečno, se vidimo. Holcrčkov polit.

0: in Andraž Hribar, zmagovalec slovenske popevke daljnega leta 1998. Ja. No, po poplavno lepo prenovljeni prostori VDC centra Kovač v Črni pa so že v uporabi. Izveste v nadaljevanju. Dire Straits pa takoj zatem.
1: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak, vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
2: Živiš kolesarstvo?
3: Pridruži se naši ekipi v freestyle trgovinah. Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
2: Prijavi se zdaj.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite posovalnico v Slovengradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Vaš mladostnik izgublja motivacijo za šolo, ne ve kako naprej, se zapira vase ali težko najde svojo pot. V programu Pumo Plus Slovengradec mladi med 15 in 29 letom pomagajo pri učenju, dokončanju šole, iskanju zaposlitve in gradnji samozavesti. Tam niso številka, ampak oseba. Pokličite 051-224-052 ali obiščite Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. Pumo Plus, ko mladi potrebujejo podporo za korak naprej.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Osmi Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
9: Mi smo za žur, daj se začne.
8: Stil. Dejan Dogaja. Napihljiva igrala, druženje s konjički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
10: Opa, nekdo je že skočil v morje, pa še sploh nismo v poletju.
8: Ja, vsi že komaj čakajo morje, valove, hladno pijačo in družbo. Ker gremo na 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resort 4 zvezdice z večerno glasbo, beach partijem in legendarno peno, ki je ne manjka niti v pralnem stroju.
10: Vse to že za 599 evrov. Pridruži se nam na skupnih počitnicah s Koroškim radijem in relaksom.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lep dan vam želim, Ajda Prislan. Poplave pred 3 leti v Črni na Koroškem so bile neizprosne tudi do enote Centra za usposabljanje, delo in varstvo, varstveno-delovnega centra Črna. Začetki tega VDC-ja segajo v leto 1978, ko sta dve delavnici delovali v vaškem mestnem jedru in po tej hiši se še danes imenujejo Kovač. Takrat so bili prvi VDC v okviru CUDV Črna in peti VDC v Sloveniji. Vodja Simona Rože je dejala, da so v času poplav izgubili čisto vse.
13: V hišo Kovač je prišlo vse, kar je možno bilo takrat v poplavah. Od smeti, peska, kamenja, zaliti smo bili v pritličju z vodom. Ves naš material, delovni pripomočki, pohištvo, vsi podatki in dokumentacija, vse je bilo uničeno, tako da smo praktično začeli znova. Z letošnjim februarjem smo se po popoplavni sanaciji preselili v prenovljene prostore, obnovili smo celoten objekt in pridobili nekaj dodatnih prostorov. Moram pa poudariti, da so in uporabniki in zaposleni v teh dveh letih, ko so se neprestano prilagajali in spopadali tudi z osebnimi stiskami, res dali od sebe ta maksimum in zato smo jim vsi zelo hvaležni.
12: V črnjanskem VDC-ju jih je v enoti Črna 29 uporabnikov in 9 zaposlenih, v Kovaču pa 12 zaposlenih in 62 uporabnikov.
13: Izvajamo storitve čiščenja zasebnih in društvenih prostorov. Za občane občine Črna dostavljamo hrano, upravljamo kurirsko službo, pomagamo pri čiščenju centralne stavbe in čajni kuhinji. Veliko je tudi izdelkov, ki ga izvajamo v programu Lastni program in sicer v šiviljski delavnici in delavnici gline. Izvajamo zaposlitveni program, ki ohranja predvsem sposobnosti in vključuje uporabnike v socialna okolja. Uporabniki z najtežjimi motnjami v duševnem razvoju so vključeni v posebni prilagojeni program, ki ga imenujemo Vosidis. Izvajamo dela za kooperante, integrativne zaposlitve.
12: Uporabnik Matej Seničar in drugi.
14: Šolo sem končal, pa sem se pa vedeti

0: Ti kad sam drugačit od poštar, pa raznosim pisme.
1: Se imamo fajn, se zastopimo, delam tu kooperacije že od 1979.
2: Svoje izdelke uporabniki prodajajo v prodajalni na avtobusni postaji v Črni na Koroškem.
3: Padavine bodo slabele in do večera ponehale, oblačnost se bo trgala. Jutri bo sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, najviše dnevne od 21 do 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo. Popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo. V soboto bo večinoma sončno. Nimamo informacij o posebnostih na naši cesti. Če imate vi prometne informacije za ostale voznike, sporočite na 041 727 727. Pa srečno pot!

in Sultans of Swing, Dire Straits in 20, še manjka do 16, pripravljena pa Gušti in Polona Kasal. Polona se je širši slovenski javnosti prvič predstavila prav v sodelovanju z Guštijem. Najprej je pela na njegovi samostojni plošči Dolce Vita leta 2002. Uspeh pesmi Vedno zame pa je bil tako zelo velik, da sta pozneje ustvarila priljubljeni duet Gušti in Polona. In tudi v nadaljevanju boste z nami Vedno zame.

0: I totally miss you. Bad Boys Blue na sredinih popoldanskih valovih Koroškega radija. Do 16. pa jih manjka še 10.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
3: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat 030 33 55 55. Velenkin bazar vsak petek od 7. do 15.
4: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
5: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicle Dravograd.
6: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
5: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
6: Vstop je prost.
5: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazno.si, važno je, kje igraš.
5: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
5: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
11: Za več informacij pokličite 051-647-541.
12: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
0: Vod Celje obvešča udeležence v prometu, da bo v soboto 6. junija od 7. ure zjutraj do nedelje 7. junija do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Kotlje, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. Obvoz za tovorna vozila s priklopnikom pa po državnih cestah na relaciji Ravne, Poljana, Mežica, Črna na Koroškem, Šoštanj, Velenje, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh in obratno. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec Ravno na Koroškem in Uzenica sporočajo, da bo jutri v četrtek 4. junija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Rimski Vrelec, izvod PSO Hotel med 8.30 in 14. Dolže Tratnik, del naselja Dolže 31A, 31B in 31C med 7.15 in 10.30. Traberk, izvod RGO 02, RGO 1A in RGO 1B med 7. in 13.15. Ožbaljski vrh Medved Lobas med 7.15 in 10.15. Kotlje, izvod osnovna šola in stanovanjski hiši Kotlje 7A in 7B med 16. in 21. ter pristava Cvelber Staneč med 8.30 in 14. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

Espresso Macchiato Tommy Cash, po tretje uvrščeni na Eurosong 2025, pa v našo družbo prihaja Freddie Mercury. Living on my own.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Zapis predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča na X-u razburja politiko. V njem je dejal, da bo potreboval še nekaj časa, da postavi red v parlamentu zaradi pocestniškega obnašanja poslank Svobode. Premier Golob je napovedal, da bo za žalitev odgovarjal.
2: Ta govor si je do zdaj privoščil samo eden in je zato tudi moral odgovarjati na sodišču. In očitno se slabe navade hitro prijemljajo novih poslancev in prav je, da za njih tudi odgovarjajo.
1: Socialni demokrati so Stevanoviča pozvali naj umakne in se opraviči za poniževalni in seksistični zapis, v Levici pa so pripomnili, da obsojenec ne more biti moralna avtoriteta obnašanja. Britance pa pretresajo posnetki ravnanja policistov z 18-letnikom, ki so ga zabodenega pustili umreti v Lisicah. Najstnika je decembra lani zabodel 23-letni Sik, policija pa je ob prihodu po krivem aretirala žrtev. Napadalec je trdil, da je ravnal v samoobrambi pred rasističnim napadom. Potem, ko so posnetki telesnih kamer ta teden prišli v javnost, so v Southamptonu izbruhnili ulični nemiri, politični vrh pa dogodek že primerja z umorom Georgea Floyda v ZDA. Celjski policisti pa iščejo neznanca, ki je sinoči s pištolo skušal oropati bencinski servis na Mariborski cesti. Storilec je malo pred pol deveto zvečer stopil v prostore, orožje uperil v zaposleno in zahteval denar. Prodajalka se njegove grožnje ni ustrašila in mu gotovine preprosto ni želela izročiti. Ropar se je tako obrnil in z prizorišča pobegnil praznih rok.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Po Koroški okoli 16 stopinj, popoldne bodo padavine slabele in do večera ponehale, oblačnost se bo trgala. Jutri bo sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, najviše dnevne od 21 do 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo, v soboto pa bo po večini sončno.
5: Dobrodošli v AMZS.
6: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Nimamo informacije o posebnostih na naših cestah. Za prometne informacije pa smo vam na voljo na 0417-727-727. Pa srečno pot.
7: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
4: Nejša bo v juniju z velikim koncertom obeležila 20 uspešnih let na glasbeni poti. V starosti 75 let pa je umrl ameriški R&B pevec in dobitnik 9 Grammyjev, Phoebe Bryson, več uri, ki je pred nami, uri do 17.

12 je 16. sredino popovdne in valovi Koroškega radija. Ameriški R&B pevec in dobitnik dveh Grammyjev, Bibi Bryson, pa je umrl v starosti 75 let. Svetovno slavo je dosegel z uspešnicami, kot so Feel the Fire, If Ever You In My Arms Again in Can You Stop the Rain. Posebej znanje po filmskih duetih A Whole New World iz Disneyjevega filma Aladdin ter Beauty and the Beast iz filma Beauty and the Beast. Letos je načrtoval turnejo ob 50-letnici svoje glasbene kariere. Ampak življenje je imelo drugačen načrt. Bibi Bryson na 97.2 v duetu Celine Dion, Beauty and the Beast.

Isaac Palma, pripravljena pa Nejša, in ko bo Nejša 26. junija letos stopila na oder Križank, ne bo praznovala le 20 let uspešne glasbene kariere, temveč tudi natanko 20 let od svojega prvega samostojnega nastopa prav na istem prizorišču. Jubilejni koncert bo zato simbolična vrnitev tja, kjer se je njena samostojna glasbena pot in lepa glasbena zgodba začela, tokrat ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Nejša pa tokrat z nami tik pred pol peto v skladbi Ti nisi ti.

0: Sweet Sixteen in Billy Idol, potem najprej pa izveste, da imajo v Mežici nov dom starostnikov.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Ne zamudite, Vitapurjeve največje skladične odprodaje do zdaj.
4: Nova ležišča z napako na embalaži že od 99 evrov. Outlet izdelki pa še nikoli ceneje. Samo do 8. junija v skladišču Inter Europa Dravograd.
3: Pohitite, zaloge so omejene. Vitapur.si.
5: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak, vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicom izberete poslovalnico v Slovenj Gradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj, z vami že 35 let.

0: nakup.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
3: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Lepo popovdne vam želim, Ajda Prislan. V Mežici so na slavnostni prireditvi nameno predali novo poslovno enoto Koroškega doma starostnikov Centra starejših Mežica. Dopoldne je bila tam Katja Gole.
6: V Mežici so danes zelo ponosni. Dolgo so čakali in končno dočakali odprtje doma starejših, ki prinaša 48 nastanitvenih mest za starejše ter predstavlja pomemben korak izboljšanju dostopnosti dolgotrajne oskrbe in institucionalnega varstva v Koroški regiji. Sodobno zasnovan objekt bo svojim stanovalcem zagotavljal varno, kakovostno in prijetno bivalno okolje. Župan Mark Maze je takole pospremil današnje odprtje.
7: Dolgoletne obljube so z današnjim dnem prišle v resničnost in na ta dan smo zelo, zelo ponosni in veseli smo, da se ta dom danes odprl. To je neka zelo velika pridobitev, kajti vemo, da imamo po celi dolini razseljene ljudi po domov starejših, tako da se veselimo, da se bodo lahko ti ljudi vračali domov, kjer bodo imeli lahko dnevne obiske, ne več težav z logistiko, tako da bo to zelo, zelo dobra pridobitev.
6: Popraševanja je veliko.
7: Dom se je, mislim, da počasi že napolnil.
6: Kaj nova enota pomeni za Koroški dom starostnikov, direktorica Katja Pavlini Čoba?
8: Za Koroški dom starostnikov nova enota pomeni nadaljevanje vizije, ki vključuje razvoj oziroma gradnjo predvsem manjših enot. Sledimo tudi viziji oziroma resoluciji nacionalnem programu socialnega varstva, ki je trenutno aktualna, kjer je eksplicitno navedeno, da se bo država zavzemala za gradnje manjših enot. To pa pomeni, da pravzaprav manjše enote postavljamo v več občin. Iz teh manjših enot pa lahko oskrbujemo starostnike. Saj menimo, da so starostniki zelo heterogena enota in potrebujejo različne oblike skrbi. In to lahko ponudiš samo iz manjše enote, kjer ponujaš storitev za teren, storitve v instituciji in tudi vse ostalo, kar je potrebno, da se suportira neko življenje starostnika, ki je kakovostno tudi na terenu oziroma v domačem okolju. Tam, kjer se je rodil, tam, kjer je odrastel in tam, kjer si zagotovo vsak od nas želi preživeti tudi svojo starost, torej doma, v domačem okolju.
6: Dogodek so spremljali številni gostje iz lokalnega in državnega okolja, med drugim tudi koroška poslanca v državnem zboru Metka Pešel Šater in Janez Cigler Kralj. Center starejših Mežica je pomembna pridobitev za Mežico, Koroško in vse generacije, ki so ustvarjajo skupnost medsebojne skrbi in povezanosti.
3: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
9: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
3: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
9: Dankuchen Dravograd.

0: se bo trgala, jutri bo sončno, najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 12, najviše dnevne od 21 do 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo, v soboto bo po večini sončno.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno pot!

0: Dežela junakov že 11 leto dokazuje, da lahko dobrota premika meje. Letos je torej štafeto od Mihe Deželaka prevzel Cene Prevc, ki skupaj z ekipo Radija ena poganja pedala za otroške nasmehe in nepozabne poletne spomine. Jutri karavana potuje po jugozahodu Slovenije, v 10 dneh bodo opravili več kot 80 postankov po Sloveniji. 10. etapa Dežele junakov pa bo zaključna etapa dobrodelne akcije in bo potekala po Primorski oziroma Obali. Dan se bo začel ob 7. v Lipici, nato pa bo ekipa obiskala Sežano, Divačo in Kozino, dopoldanski del se bo ob 11.30 nadaljeval v Luciji, ob 12.45 pa je predviden prihod v Izolo na Sončno nabrežje. Popoldanski del bo prinesel še postanek v Kopru, na Ukmarjevem trgu in v Ankaranu. Zaključek 10. etape pa bo ob 17. na Debelem rtiču. Spremljamo tudi na 97.2, pomagamo pa lahko vsi, tako da pošljemo SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
1: Hvala, Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
2: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
3: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.

0: Ritmu Koroška.
1: Pazje, gusa li grejo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Oglas v Ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
6: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Pozor, pozor! V Tušu imamo teden norih prihrankov. Banane le 99 centov za kilogram. Liter trajnega mleka izjemnih 89 centov. In toaletni papir Paloma samo 2,59 evra. Zato gremo Tuš.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
3: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
13: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
14: Ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije bo v petek 5. junija potekalo odkritje spominskih plošč. Ob 11. uri pri stavbi na Pohorski cesti 2, nekdani sedež Uprave za notranje zadeve Slovengradec in njene operativne skupine, ter ob 12.30 pred gostilno Bučinek v Vodrižu, kjer je leta 1991 potekalo tajno zbiranje koroških in pomorskih delegatov pred odhodom na tajno skupščino Republike Slovenije v Ljubljani. Vljudno vabljeni. Mestna četrt Studenci v Mariboru vabi na pisan in srčen dogodek za vso družino. V soboto 6. junija ob 10. ste vabljeni na prireditev Srečko napolnimo vrečko, ki bo potekala na Poljanah 20 na Studencih pri prometni šoli. Dogodek pripravlja društvo Združeni za slovenske otroke v sodelovanju z mestno občino Maribor in številnimi partnerji. Obiskovalci bodo zbirali hrano, potekal bo srečelov, animacije za otroke, simulacije avtomobilčkov, za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Dogajanje bodo popestrili tudi glasbeni in plesni nastopi. Na odru se bodo zvrstili Omar Nabar, Sixpack Čukur, Damjan Murko, skupina Colorado, Trio Date Cup, Pop Music Center, Jernej Šimek, Crazy Boots, vabljeni. Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri v četrtek 4. junija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Rimski vrelec izvod PSO Hotel med 8.30 in 14. uro. Dolže Tratnik, del naselja Dolže 31A, 31B in 31C med 7.15 in 10.30. Traberk izvod RGO Nič oziroma oziroma RGO-2, RGO-1A in RGO-1B med 7. in 13.15. Ožbalski vrh Medved, Lobas med 7.15 in 10.15, Kotlje, izvod osnovna šola in stanovanski hiši Kotlje 7A in 7B med 16. in 21. ter pristava Cvelber Staneče med 8.30 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19 900 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Finančni minister Klemen Boštjančič na zadnji dan vlade poroča, da je Slovenija v dobri finančni kondiciji. Dejal je, da je Slovenija tudi med najuspešnejšimi državami pri črpanju evropskih sredstev za razvoj in odpornost, kljub kritikam nove koalicije, da je v njegovem mandatu počrpala zgolj polovico dodeljenih.
3: In še posebej v zadnjih tednih, tudi po volitvah, smo se zelo trudili, da naredimo vse, da bo Slovenija do 31. avgusta počrpala prav vsa sredstva.
2: Glavnega osumljenca v aferi Fotopub, Dušana Smodeja, pa danes ni bilo na sodišče. Izjasniti bi se moral glede krivde za hude obtožbe, med njimi spolno nasilje, dajanje drog in povzročitev poškodb, ki jih sicer zanika. A se je pred sodnico prikazal le njegov odvetnik. Obvestil jo je, da ima Smodej službene obveznosti v Franciji še do 12. junija. Sodnica je tako obravnavo preložila na 3. julij, Smodej odvetnik pa je sodišče zaprosil še za povrnitev stroškov prihoda v Slovenijo. Dela na štajerski avtocesti pa se premikajo na nasprotno vozišče. Delovno zaporo med Slovenskimi Konicami in Dramljami bodo v ponedeljek prestavili na vozišče proti Ljubljani, v to smer bo zaprt tudi priključek Konice. Dars pravi, da bo tokrat zoženje na en pas šele pred predorom Golo Rebro, kar bo zmanjšalo zastoje. Od septembra do oktobra pa naj bi promet na to potekal po dveh pasovih v vsako smer.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
4: Zvečer bodo padavine povsod ponehale, ponoči se bo razjasnilo, jutri bo sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne bodo postopno ponehale, jasnilo se bo, v soboto bo po večini sončno.
1: Avtocenter Kralj iz Pameč vas vabi do soboto na dan odprtih vrat od 9 do 13 ure na testne vožnje Hyundai in Renault vozil. Avtocenter Kralj.
4: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno v sredin večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.
5: Povezani v skupnosti. Oddaja uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna.
6: Lepo pozdravljeni v oddaji Povezani v skupnosti. Danes se bomo mudili v Črni na Koroškem, v tamkajšnjem varstveno-delovnem centru in sicer v Kovaču. VDC je delovna enota Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. Najprej bo govorila vodja VDC-ja Simona Rožej, potem še uporabniki. Izvedeli pa boste lahko tudi, kako aktivni bodo v Centru za usposabljanje, delo in varstvo tudi v mesecu juniju, ki že diši po poletju. Najprej pa seveda o minulih dogodkih v maju. Zato vabljeni k poslušanju. Ana Marija Krajnc nam bo povedala, prebrala, kaj so počeli v mesecu maju.
7: Tako je. Hvala lepa. Z veseljem. V začetku meseca maja smo praznovali praznik dela. Praznične dni so nekateri naši stanovalci preživeli doma med svojci. Pevski zbor Sožitje mlada srca je v maju nastopil v domu starostnikov Slovengradec in na festivalu Igraj se z mano v Ljubljani. Člani Sožitja so se odežili trodnevnega taborenja Velenja. V okviru specialne olimpijade Slovenija so potekale regijske igre Celjsko-Koroške regije. V Slovenskih Konicah sodelovalo je kar nekaj naših športnikov in bili so uspešni. V Radljah in Dravogradu so bili aktivni tudi v okviru projekta Zdrav življenjski slog. Izvajali so vadbo Qigong, se zabavali v kavbojskem plesu, v vrsti in obiskovali fitness. Nadaljevali so tudi športne aktivnosti v projektu Aktivno ekskluzivno, v Mežici in Prevaljah so se održili aktivnosti v okviru programa Zdrav življenjski slog. 9. maja v Žerjavu poteka festival Solzic. Na festivalu so svoje izdelke obiskovalcem ponudili uporabniki varnostne delovne centra Kovač. Tam je potekala tudi slikarska delavnica na slikarsko Nina Stopar. Naši likovni so ustvarjali prave slikarske umetnije. VDC Kovač so nadaljevali s projekte Čerjanska košta. V sodelovanju s tremi prostovoljkami Slavico Smetningar, Mojco Abraham in Sonju Grl so si pripravili okusno malco, poječko v juhu so flanci. O mesecu maju so se pričele od prireditve okviru tednov življenjske učenja. Tudi mi bomo okviru tednov vse življenjske učenja sodelovali z več aktivnostmi. Zadnji teden maju in prvi teden v juniju so potekali dnevi za lahko branje. V knjižnicam smo se udeležili srednjih dogodkov. Na to temo z bralno značko v lahkem branju, korosci pa bukovnem branju smo zaključili že prvem mesecu aprila. V Radljah so bili za uspešno branje nagrajeni z izletom na Ptuj, ki ga je v maju organizirala knjižnica. V Črni je potekala prireditev ob zaključku bralne značke in knjižničarka je bralcem podelila lepe nagrade. Ob dnevu čebel smo izvedli različne aktivnosti na temo čebel in čebelarjenja. Pogovarjali smo se o čebelah, okušali čebelarske izdelke, se ogledali čebelnjake in obiskali čebelarske domove. Izdelali smo tudi sveče iz čebeljega voska. Učenci, ki v letošnjem letu zaključili posebni program vzgoje in izobraževanja, so zaključek svojega šolanja obeležili z valeto v topli. V mesecu maju smo tudi letovali. Stanovalci Ravne Črne so se privoščili odih termolaško. Uporabniki hiše na Prevaljah so dopustovali v Izoli. Letovali pa smo tudi v Topli. Člani pohodne skupine Gorska roža so bili na trodnevnem taboru na Smrekovcu. Presenetil jih je tudi sneg in tako so lahko v mesecu maju uživali v pravi zimski idili. Zadnje soboto v mesecu maju smo v centru organizirali piknik s svojci. Obiskovali svoja najdražja, smo bili zelo veseli. Pripravili smo kulturni program in se podružili ob glasbi in dobri hrani. In še nazadnje, v galeriji kulturnega doma Črna smo na pogled pripravili razstavo izdelkov varstvenega delovnega centra. Rada bi še ob tem dodala, pa pozdravila moje prijatelje, svojega partnerja, mojih hčerkico Bojano, Velenje. Teda, super je, uživam pa tudi.

0: Simona Rože, vodja delovne enote Varstveno delovni center Črna na Koroškem, je z nami. Kdaj ste v Črni začeli z VDC-em?
1: Začetki Varstveno delovnega centra v Črni segajo v leto 1978. In sicer je takratni zavod odkupil staro hišo v mestnem jedru Črna, kjer sta se nahajali dve delavnici. Enota se še danes imenuje po tej hiši, in sicer enota VDC Kovač. Takrat smo bili prvi VDC v okviru CUDV Črna in peti VDC v Sloveniji. Leta 1996 se je k tej hiši dogradil prizidek, s tem pa smo pridobili več prostora za izvajanje našega dela in pridobili delavnice. Prva integrativna zaposlitev izven delavnic se je zgodila leta 1991. Ta zaposlitev se je izvajala v podjetju Lesna Prevalje. Tja sta na delo odhajala dva uporabnika, en uporabnik pa je že takrat odhajal tudi na delo k avtokleparju. Zelo zgodaj po teh prvih zaposlitvah pa smo vzpostavili tudi zaposlitve oziroma takrat pogodbena dela v podjetju Elmont oziroma današnji Kablex v Mežici in na komunali občine Črna na Koroškem.
0: Pred tremi leti pa so vas zelo prizadele poplave, kaj ne?
1: Ja, žal smo v času poplav tu v enoti Kovač res doživeli nekaj vrste tragedijo, lahko rečem, takrat smo izgubili praktično čisto vse. Uporabniki in zaposleni so se mogli veliko prilagajati. Delavnice smo selili na različne lokacije, večkrat smo se preselili. V hišo Kovač je praktično prišlo vse, kar je možno bilo takrat v poplavah. Od smeti, peska, kamenja, zaliti smo bili v pritličju z vodo. Ves naš material, delovni pripomočki, pohištvo, vsi podatki in dokumentacija, vse je bilo uničeno, tako da smo praktično začeli znova. Z letošnjim februarjem smo se po popoplavni sanaciji preselili v prenovljene prostore, obnovili smo celoten objekt in pridobili nekaj dodatnih prostorov. Moram pa tukaj res še enkrat poudariti, da so in uporabniki in zaposleni v teh dveh letih, ko so se neprestano prilagajali in spopadali tudi z osebnimi stiskami, res dali od sebe ta maksimum in zato smo jim vsi zelo hvaležni. Uporabniki so v tem času potrebovali res veliko podpore in spodbud. Ohranili smo praktično vsaka operanska dela in ostale zaposlitve, ki smo jih izvajali v okviru programa. Tako da vsem res velika zahvala, ki so sodelovali v tem procesu prilagoditve in pa naših selitev. Trenutno imamo v naši enoti res lepe prenovljene prostore.

0: Torej, zdaj bivate sicer na istem mestu, ampak v prenovljenih prostorih.
1: Ja, v naših prenovljenih prostorih enote Kovač smo pridobili dve delavnici za izvajanje kooperantskega dela. Pridobili smo tudi prostor za zaposlitveni program, program tekstila, potem imamo sobo za sproščanje, en prostor je za druženje, zelo prostorno jedilnico s kuhinjo imamo v pritličju. Prostori za oblikovanje glinenih izdelkov sicer ostajajo na stari lokaciji v bivši kmetijski zadrugi v Črni. Obenem smo pa z obnovo dobili tudi priložnost, da smo v pritličju izravnali tlake, tako da smo odstranili vse tektonske ovire. Prehajanje med prostori je sedaj bolj prijazno za uporabnike z gibalnimi ovirami. Prenovljeni so tudi vsi toaletni prostori. V naš osrednji prostor smo umestili dvigalo do prvega nadstropja. Na strehi stavbe imamo nameščeno sončno elektrarno, ogrevamo se s toplotno napeljavo, priključeno na toplotno črpalko. Na celotnem objektu so nameščene tudi prezračevalne naprave, v mansardnih prostorih so tudi klimatske naprave, tako da je res poskrbljeno tudi za klimatsko dobro vzpostavljeno okolje za naše uporabnike in zaposlene. Ob našem glavnem hodu, kjer je prej stala skladiščna garaža, pa smo sedaj uredili nadstrešek in pod njega namestili vrtno garnituro, kjer se uporabniki zelo radi družijo tudi na prostem.
0: In zelo blizu peš ste centralni stavbi, kaj ne, CUDV-ja, Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. Koliko pa je uporabnikov, kdo vse hodi v vaš varstveno-delovni center, koliko je ljudi prav iz centra Črna, iz CUDV-ja in koliko je še zunanjih?
1: Tukaj v Črni imamo dve enoti varstveno-delovnega centra in sicer enoto varstveno-delovni center Črna z 29 uporabniki in 9 zaposlenimi ter VDC Kovač z 62 uporabniki in 12 zaposlenimi. Dnevno iz drugih lokalnih okolij k nam prihaja na delo 9 uporabnikov. V delo enote se vključuje tudi tehnologinja, sodelujemo pa praktično z vsemi službami v okviru našega centra.
0: Ja, in kako torej danes delujete?
1: V okviru programa našega varstveno-delovnega centra izvajamo storitve čiščenja zasebnih in društvenih prostorov, za občane občine Črna dostavljamo hrano, upravljamo kurirsko službo, pomagamo pri čiščenju centralne stavbe in čajni kuhinji. Veliko je tudi izdelkov, ki ga izvajamo v programu Lastni program in sicer v šiviljski delavnici in delavnici gline. Izvajamo zaposlitveni program, ki ohranja predvsem sposobnosti in vključuje uporabnike v socialna okolja. Tega izvajamo v 2 skupinah. Uporabniki z najtežnjimi motnjami v duševnem razvoju so vključeni v posebni prilagojeni program, ki ga imenujemo VOSIDIS. V 3 kooperantskih skupinah izvajamo dela za kooperante, kot so sestavljanje, razrezi, pakiranje, vrtanje, čiščenje izdelkov ter druga enostavna dela. Za kooperantsko delo imamo trenutno sklenjene pogodbe s podjetji Haplast iz Mežice, podjetjem TAP Mežica, K Furnir iz Preval in Tesnila GK iz Preval. Kooperantsko delo, moram reči, da predstavlja veliko korist, tako za uporabnike, ki postajajo v tem svojem vključevanju v delovni proces odgovorni partnerji in so na svoje delo zelo ponosni, kot tudi za podjetja, ki z nami sodelujejo. Podjetja nas vidijo kot zanesljive izvajalce, obenem pa pokažejo tudi to svojo družbeno odgovornost in sprejemanje drugačnosti. Mi imamo 9 uporabnikov, ki so v okviru 3-partitne pogodbe vključeni na integrativne zaposlitve, se pravi, da delajo izven naših delavnic direktno v podjetju, z našo podporo se tja vključujejo in so tudi zelo uspešni pri svojem vključevanju in delu. Mi delamo v domu starejših na Fari, pri prevozniku Kojzek v Mežici, podjetju Kablex v Mežici, medgeneracijski center v Mežici, komunala Mežica, komunala Črna, delamo pa tudi na kmetiji Kodrun v Črni.
0: Lahko to vprašam, kako pa imate urejeno s prevozi na delo v ta podjetja, kamor hodijo delat vaši uporabniki, ali oni sami lahko upravijo pot ali potrebujejo spremstvo? Kako je s tem?
1: Uporabniki, ki delajo na integrativnih zaposlitvah, so zelo samostojni. To pomeni, da tudi sami odhajajo z javnim prevozom v službo in nazaj v svoje domove. Za uporabnike, ki dnevno prihajajo v varstveno delovni center Kovač v Črni, uporabljamo prevoz zunanjega prevoznika Kamot. Nekateri se prav tako poslužujejo javnega prevoza za vsako dnevn odhod v službo in nazaj. Tu po Črni pa posameznikom nudimo podporo pri prihodu, a ne, jih spremljamo, večina uporabnikov pa sama prihaja in odhaja v center.
0: No in tukaj v vaših lastnih delavnicah izdelujete določene izdelke, kam pa potem daste te izdelke?
1: Izdelke, ki jih naredimo v delavnicah, damo v trgovino, ki se nahaja na avtobusni postaji v Črni na Koroškem. Tja prihajajo izdelki tudi iz drugih enot varstveno-delovnih centrov. Nekaj izdelkov naredimo po naročilu naših strank in jih dostavimo na njihove naslove. Večino pa, kot sem že rekla, prodamo v naši trgovini in pa seveda tudi na sejmih, na stojnicah, kjer se predstavimo z svojim delom in izdelki.

0: τα day me, Amy. Ουρίδουσε, μάμα. Δεν δίλα μου πατσέ, τσέπε. Σωστά, το γκούμιτσε. Γκορδίλ, μα.
1: Eu sunt gumiță de om, eu spate om za plast, za mijițo.
2: In kako se imate? A je veselo ali je težko?
1: U redu je. Se razumemo z upobam. Tadejo se pa ne bolj razumem.
2: Tadej je prijatelj največji.
1: Ja.
2: Kako pa se vidva imate?
3: U redu. Mi smo zdaj nekaj naredili. Jaz sem Sašo. Drugače živim črni. Smo te gumice devali gor, pa se ne modi tak, ker je ena serija, drugače pa fajn je, vsaki dan mislim, idemo vikend, ne.
2: Je treba zgodaj priti na delo?
3: Ja, obsednje, to ni problem, ne, ne, pa še popoldne delamo eni, dveh do sedmih. Tu večino te mize smo taki.
2: Kaj pa vi? Kak se imate?
4: V redu. Delamo tudi za H+, delamo pa isto. Zjutraj od 7 do 13 ure, popolne pa od 14 pa do 19. Isto delamo H+, pa včasih tudi kake nogovičke moramo rezati. Več del je.
2: Kaj je bilo do zdaj najtežje izdelovati?
4: Najtežje je bilo, ko smo prejeli separator, ko si se lahko še poškodoval, ko si se lahko rezal. Zdaj pa tega bolj manj, pa druge stvari imamo več.
2: Kaj pa je najlepš, najbolj fajn?
4: Zadelati.
2: Zadelati ali pa nasploh tukaj med vami?
4: Ja, te, ko imamo malce, veš, da vsak rad je.
2: So dobre malce?
4: Kukaj daj, včasih so, včasih niso, odvisno. Mi tudi doma, včasih imamo v redu, včasih pa nimamo.
2: Kaj pa najraje jeste?
4: Pečene kure.
2: Hvala.
5: V redu.
2: Kaj pa je najbolj fajn?
5: Prijatelj vam prijatelje tle, zastopimo, skupaj delamo, zabavamo se malo, revice pravimo. Ja, pa malce imamo dobre, burek imamo red.
2: No, dekleta, kaj pa vi tukaj delate? Neko drugo opravilo imate, kaj ne?
6: Ja, za tap, še tako, kak se že reče, ko sem že pozabila, neki septilatorje ali tako neko se...
2: Samo kaj, neke četke devate?
6: Ja,
7: ja. Gor moramo tak, ne, to bo točno gor... Leto, ni pomalo, ni voljko, to moramo fejst gledati.
2: Lahko mi pa vse tri odgovorite, vse štiri. Kaj je tukaj najbolj lušno? Kdaj se imate najbolj fajn?
8: Da ti stopiš na tudi, pa to vse lahko ti delamo, pa vse kup, pa vse instiramo, pa to ti vse tup delamo, pa ti.
9: Ko se družimo.
3: Restaurant te vojim kombijo.
2: S kombijem se pripeljete?
3: Ja.
2: Na delo?
3: Dota ne pomogu.
2: Kaj pa vidve sestavljata?
3: Delali tamo kritikane.
2: Te so pa malo drugačne barve. Kaj pa je to?
10: Dobro.
2: A je težko delo?
3: Delali težko bo kritikane.
2: Kaj pa je tisto najbolj fajn? Kdaj je najbolj veselo?
3: Še je bom v črni vama dajena. V črni.
2: A imate prijatelje tukaj?
3: Ja, dekaj imam rade, pa tijana, dekaj, pa Cristiana.
2: Simona Rožej, varstveno delovni center, pa ni samo delo. izdelovanja izdelkov. Še kaj drugega počnete, kaj ne?
11: Seveda. Varstveno delovni center niso samo izdelki, ki jih naredimo v delavnicah, ni samo delo na kooperacijah, ampak je res veliko, veliko več. In sicer se vključujemo tudi vsa druga dogajanja v samem kraju in izven našega kraja. Potem se radi udeležimo vseh dodatnih dejavnosti, kot je sodelovanje z institucijami, potem izvajamo razne projekte. Veliko je tudi individualne podpore posameznim uporabnikom, kjer pa moram povedati, da poleg delovnih inštruktorjev in varuhin v obeh enotah, tukaj pomembno vlogo igrajo tudi naše strokovne delavke, Pavlina, Mateja in Mojca, na področju razvoja izdelkov in pa prilagoditve samega dela posamezniku, pa nam zelo veliko pomaga tudi naša tehnologinja Sonja.
12: Povezani v skupnosti. Oddaja uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna.
13: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 19 milijonov evrov. Viking Loto.
14: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 € in kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
15: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Osmi Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
17: Mi smo za žur. Daj se.
16: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
18: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
19: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah.
20: Zato, da bo gradivo v lahkem branju dostopno vsem.
21: Za razumljivo branje brez ovir in napora.
22: Cenokopraven dostop do knjižničnega gradiva.
19: Dostopno, razumljivo, enakopravno.
23: Brez ovir za vse.
24: Knjižnice so namenjene vsem ljudem.
25: Vsi imajo pravico do branja.
26: Lahko branje pomaga vsem ljudem, da so vključeni v branje.
27: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
19: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Dober dan, v novicah sem z vami Ajda Prislan. Gozdne kopeli, gozdna juha, trajnostno gospodarjanje z gozdovi, našteto pomeni, da se selimo v Dravsko dolino s Karin Potočnik.
28: Kot smo že poročali, pomemben mejnik letošnjega leta predstavlja odprtje prenovljenega dvorca Radlje, ki po celoviti obnovi za širšo javnost to jesen ponovno odpira vrata kot sodoben prostor kulturne, dediščine in družbenega dogajanja, sploh posvečenega gozdu, ki v regiji pokriva skoraj 3/4 površine. Dvorec že obiskovalcem sedaj ponuja sodobne

0: odnosa do okolja. Če vam primankuje idej za zdrav obrok, tudi zato imajo v Radljah ob Dravi rešitev. Gozdna župa se ji reče, jed se bodo učili pripravljati v dvorcu. Ajda Kolar, vodja dvorca Radlje.
1: Gozdna juha je krepka juha, izhaja pa iz tega, da so si Radlje želele ustvariti svojo destinacijsko jed. Prekmurje ima prekmursko gibanico, Bled ima blejsko kremšnito in tudi na destinaciji Radlje ob Dravi smo si želeli, da je destinacija prepoznavna po eni svoji jedi. Zato smo ustvarili gozdno župo, juho. Kot veste, destinacijo pokriva 70% gozdov in zato smo zgodbo nekako napeljali na gozdove. Vključuje ajdovo kašo, gobe, bolj različne kot so boljša je, čebulo, česen, slanino, slanina je pomembna sestavina, žlica jabolčnega kisa, poper, sol in pa sesekljan petršilj. Pomembno je povedati, da smo recepturo naredili v sodelovanju z gospo Mojco Polak iz Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem v Mariboru in z Aljažem Črešnikom, ki je mlad kuharski up, s katerim si želimo tudi v bodoče sodelovati in juho razvijati.
0: Podrobnejši recept najdete na naši spletni strani.
2: Povezani v skupnosti. Oddaja uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna.

0: Željko Seferovič ima tukaj na VDC-ju v Črni na Koroškem najdaljši svoj delovni čas in pa tudi je eden izmed najbolj uspešnih uporabnikov delavcev tukaj na kooperaciji. Ali kako ste rekli, boste sami prosim predstavili, kaj delate?
1: Delam, dober dan, jaz sem Željko Seferovič, sem iz Črne, delam tu v kooperaciji že od 1979, delali smo različna dela, začeli smo z paletom, z zabojem, pa smo nekaj izrezvali, pa na stružnicah smo delali za železarno, pol smo dobili separatorje, režemo, tudi smo izdelovali kulje, pa pes figurice, pa vrečke, izvarimo tudi ven. Prvo jih moram izrezati folijo na tiste A4 format, po jih pa zavarim vrečke. Pa pakiranje rokavic, različno za tap, pa za toplo, vmes še tudi za kableks, kaj. Pač pa veliko se jih je zamenjalo, tudi jih mentorjev, šefov tudi.
0: Ja, ravno to me zanima, kako znate vse to postoriti, kaj ti treba je za nekoga, ko delaš, moraš narediti točno tako, kot on želi in zahteva, kaj ne?
1: Ja, pač oni ti prvo pokaže, pa se vreš, pa probaš, pa gre. Pač meni ni nikoli bilo problem. Jaz sem vedno, ko sem pogledal, sem takoj znal. Zdaj smo še eno novo delo dobili za plastiko, ko se bo na kele limalo guma gor. To je zdaj neko novo delo za prevale, da to bo še zdaj bolj tako zahtevno, tako da je kar delo. Pa za H-plas se dela za maški.
0: Kako pa se imate? To je, tu ste ekipa, ne? Več vas je. Kako se imate? Zjutraj treba ostati in priti na delo, kaj pa potem?
1: Ja, se imamo fajn, se zastopimo, malo se pohecamo, pozabavamo, pač mine. Včasih pa tudi pride gužva, moramo pa malo bolj pritisniti, pa gre.
0: Kdaj pa končate z delom?
1: Mi začnemo ob 7, pa do 13 ure.
0: Tudi Matej Seničar prihaja s Preval. Se voziš vsak dan? Sem v VDC v Črno.
2: Ne vozim se. Živim na Rampečah. Gor na Rampečah 6. Živim za njih pobol.
0: No in kako si se vključil v ta VDC?
2: VDC sem se odločil sem se najprej šolo sem končal, pa sem se pa VDC vključil zato, da bom najboljše hodil na šiht, da malo služil denarja.
0: In zdaj že resno delaš ali se še učiš, uvajaš? Kako je zdaj?
2: Že znam, že delam, znam že čepe skupaj natikati, pa le sem drugače tudi poštar. V podjetjih imam pošto, pol grem pa sem nazaj in znosim, pol ob 10 grem pa gor, pa raznosim pisme. Pol živel sem pa v Prevalah, v Renikah, 6 let sem bil pri njih, 7 let mislim sem bil pri njih, pa da večkrat jih grem obiskati v Prevale, ko sem bil včasih doma bil. Imam pa mlajšega brata, ko je živi v Celo in mamo imam tudi živo.
0: Te lahko vprašam, koliko si star?
2: 17, zdaj pa 26 bom letos decembra. Tako da bom letos imel decembra, imam rojstni dan, tako da bom praznoval.
0: Kje pa si se šolal? Si kje hodil v šolo?
2: Na tretje šolo sem grad. Če vete, kje je to tam na Štibohu, gor, z prve šole na tretjo, to ta.
0: Torej vse posod se je bilo treba pripeljati, se je bilo treba voziti. Kako pa je zdaj?
2: Zdaj pa ni mi treba. Prej sem se pa mogel voziti v Svengradcu šolo, zjutraj v 6:30 zjutraj se sprejti, pa se zobe miti, pa iti v šolo. Torbo vzeti, pa iti v šolo. Zdaj pa narabim. Zdaj pa ob 7 zjutraj pridem na šiht. Enkrat sem pa ja, peš, pridem, enkrat sem zjutraj, enkrat sem pa popovden. dve smene so, enkrat je zjutraj, enkrat pa popoldan.
0: In kako se ti zdi, zdaj, ko si nov tukaj, kako se imate?
2: V redu. Tudi so prijazni učitelji, pa Simona je tudi prijazna, pa vsi so prijazni. Tudi Željko.
0: Franja Pšeničnik, uporabnica VDC-ja Črna, tukaj enote Kovač, raznaša hrano.
3: Grem v kuhinjo, pa mi tam vzamem posodo, ko mi nadevajo, pa mu pol odnesem domov. Starejšemu moškemu, ki ne more sam več in mu zelo z veseljem nosim tja. Tudi on je vesel, ko mu prinesem. Včasih, kako rečem, pa...
0: Kako pa? Peš?
3: Ja, peš. To je kar blizu.
0: In je treba tudi gospodu postrečt ali samo prinest jedi?
3: On si drugač sam da na krožnik, pa kako smetje mu odnesem mi pripravi. Ja.
0: In a je to dobro delo? Kako se potem človek počuti, ko eno tako delo opravi?
3: Jaz se počutim zelo vesela, ko vidim, da rabi pomoč.

0: Tomaž dela v VDC-ju v Črni, tukaj pri Kovaču. In iz kod ste, kje živite?
1: V Mežici.
0: Iz Mežice prihajate. In kaj, vsak dan se peljete?
1: Vsako zjutraj. Komod. Vsako zjutraj, ko gremo ob semnih podajenih, pa delamo tole še te čepe, delamo za haplast, pa delamo pa za... Za eno.
0: Še za druge, ja.
1: Prevala eno, ko dotrgamo tudi ena nova je prišla, ena nova deva tudi. No, včera smo bili pa v Ljubljani, smo imeli revijo tudi, zapojmo, zaglejmo. Ja, se še danes tudi imajo pa v soboto. Pa se družimo, pa se pogovarjamo, pa se hecamo, pa tak naprej. Po časih pa tudi, no, smo tudi pauze imamo vmes, pa tak naprej.
0: A tudi kaj skuhate kdaj?
1: Ja, zanč je kuha tudi ena skupina, tudi, ja. Dva dni so imeli, ko ena, ko je v penzi, ena, dve. Sta pa delali zos, pa flike, pa ja.
0: Kaj pa sami?
1: Ja, ne, sami pa ne.
0: Kaj pa pomagate pa?
1: Ja, malo pomagamo tudi, ja.
0: Pri kuhanju?
1: Ja.
0: Sabina Zirenštajn, uporabnica VDC Črna na Koroškem. Vi delate v šivalnici, kako je tam, kaj počnete?
2: Sedaj delamo v novi šivalnici pri Kovaču, v prvem nastropju. Tam šivamo copate, vezemo na brisače, šivamo slinčke, predpasnike, rokavičke, delamo torbe pa razne stvari po naročilu. V trgovino hodim dela tudi, tam šivam, umijem okne po tleh. Stanujem v Rudarjevem. Vsak dan pridem v službo peš, tudi nazaj grem peš v delavnici, si najprej skuhamo čaj, potem pa začnemo z delom. Zastopimo se v redu. Takrat smo delali v bivši cvetličarni, tam je bil naša šivalnica. Kovač je bil čisto poplavljen. Obnova je kar dolgo trajala. Samo je zdaj vse novo, lepo. Zdaj pazimo na čistočo. Večkrat, kaj skuhamo, imamo tudi pevske vaje, nekateri plešejo pri folklori, pa likovno ustvarjamo ali pa povabimo koga na obisk. Radi se družimo in smo aktivni, fajn, ker se stalno nekaj dogaja.
0: Sebastian Bajt, Sprevalj, živi v dislocirani enoti na Prevaljah, hodi na delo v VDC v Črno.
3: Jaz pa nisem pri Kovač, jaz pa delam v pralnici. V pralnici spadam pa pod Kovač. Ja, v redu delo upravljam pa, v redu me ponucajo pa za delo, pa če jim grem kaj iskat pa tak, pa prinesem pa. O, lepo tudi delam v domu starostnikov, tamle smo tudi dobili obiske k nam na dom. Iz doma starostnikov sem tudi povabil Veroniko, ono iz praljnice, ko je v praljnici zaposlena, ko je tam v domu starejših, pa smo imeli skup delavnice, risali smo na kamne, za dan prijaznosti pa barvali, pa pisali verze, pa slikali na kamne. Pa.
0: To je dom starostnikov na Fari, na Prevaljah, kaj ne?
3: Ja.
0: In kaj pa tam, tudi tam greš pomagati v pralnico?
3: Ja, tudi. Tudi tam delam v pralnici.
0: Poleg vsega tega, kar počnete še na delavnicah, kaj ne? In kakšno delo je to? Kaj ti vendarle je to tvoje delo?
3: Ja, po štukah nosim pa, po štukah vozim grta pa, spoda zlagam pa.
0: In tako. Ja, kaj pa sami ljudje, ki živijo v tem domu, se razumete? Ali srečaš tudi koga od starejših ljudi, ki živi v tem domu upokojencev?
3: Ja, srečam. S penzionisti se večkrat pogovarjam, pa večkrat se vidimo tam, pa srečamo.
0: In kako, so fajni?
3: Jo, so fajni. Ja, pa tudi, kako bi rekel, rad delam tam, ful se rad zaposlim tam, rad delam v pralnici, bolj v domu starosti kot v Črni. Tudi sem presvetem uporabniku.
0: Ne v domu upokojencev, pač pa tukaj.
3: V Črni, tule v naši domu. Ja, sem na svetu uporabniku, tamle, jaz sem član tete skupine Prevalje, tamle tudi povem mnenje, pa želje drugih, pa take stvari, pa tudi povem, da tamle, kaj bi kdo rad, pa kaj bi kdo želo, pa kaj se da uresničiti, pa kaj se ne da uresničiti, pa take stvari.

0: V Centru za usposabljanje delo in varstvo Črna na Koroškem bo pestro tudi v juniju. O tem nam bo povedala Franja Pšeničnik.
1: V mesecu juniju bomo v okviru tednu vseživljenjskega učenja sodelovali s kar nekaj dogodki. Na Prevaljah bodo člani skupine Cekinčki pripravili delavnico za stanovalce doma starejših na Fari z naslovom Von ji spomini in dobro počutje. Uporabniki stanovanjskih skupnostnih ravne bodo z dijaki srednje šole Muta izvedli dogodek Kujemo vezi, recepti in modrosti naše hiše. VDC Slovengradec se bo v sodelovanju z otroki vrtec Legen predstavili skozi delavnico sejenje rož. V Črni bo na ogled razstave izdelkov uporabnikov CUDV Črna na Koroškem. Dnevni center Ravne bo svoj projekt od zrnja do kruha skozi različne generacije v sodelovanju z vrtcem in osnovnima šolama predstavili v centru starejših Kora. V Mežici bodo izvedli dogodek v sodelovanju z Montessori vrtec Mežica. V stanovanjskih skupini Slovengradec pa bo v sodelovanju srednje zdravstvene šole Slovengradec potekala delavnica na temo živeli kot most povezanja. Skozi vse leto uporabniki in zaposleni centra pripravljamo prispevke za naši interni glasili, vezi ter solze in smeh. V VDC Kovač bodo organizirali slikarske delavnice, ki se jih bodo udeležili uporabniki vseh vrstvenih delovnih centrov CUDV Črna. Sodelovalo bodo tudi člani medgeneracijskega centra Mežica. Poteka junija praznovanje Svetovni dan okolja. Na ta dan se bo pogovarjali, kako poskrbeti, da ohranimo našo še okolje čisto in zdravo. Organizirali bomo čistilno akcije in počistili okolico naših stanovanjskih in bivalnih enot ter varstveno delovnih centrov. Ob poletju se bomo odpravili na zaključne izlete v različne kraje po Sloveniji. Člani pohodne skupine Gorska roža se bodo udeležili pohoda in druženja ob dnevu planincev. V Mežici se pričnejo dogodki v okviru mežiškega poletja, ki bodo popestrili dneve stanovalcev Mežice. Aktivni bomo v okviru programa usposabljanje za življenjsko uspešnost. Naši športniki se bodo udeležili tudi državnih iger v Ljubljani. Ob dnevu državnosti bodo potekala pogovorne delavnice in druge različne aktivnosti. V mesecu juniju bomo tudi letovali, konec meseca se vsi odpravimo na zaslužene počitnice, nekateri jih bodo preživeli med svojci, drugi bodo tople poletne dni uživali ob različnih aktivnostih med prijatelji v centru.
0: Pa smo prispeli do konca današnje oddaje Povezani v skupnosti. To je bila zadnja pomladanska, predpočitniška oddaja. Slišimo se zopet v mesecu septembru. Srečno in pa brezskrbne poletne dni vam kličem avtorica oddaje Ajda Prislan. Na slišanje zopet jeseni.
2: Povezani v skupnosti. Oddaja uporabnikov Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna.
3: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
7: Topla, povezana in pa srčna.
6: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
8: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.

0: nakup.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
3: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
5: Koroški radio. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odhajajoči minister za finance Klemen Boštjančič je zadovoljen z delom odhajajoče vlade.
7: Navkljub temu je bilo predvsem v predvolilnem času neprestano strani takratne opozicije ponavljanje informacij o menda katastrofičnem stanju javnih financ. Ne samo, da smo ohranili fiskalno stabilnost, tudi vse, prav vse mednarodne organizacije nam to priznavajo.
6: Slovenijo tako po njegovih besedah predajajo v dobrem stanju z mednarodno kredibilnostjo in trdnimi temelji za prihodnji razvoj. Iz Bruslja so nas medtem ošteli, da porabimo več denarja, kot ga zberemo. Po izračunih Golobove vlade bomo letos verjetno tudi presegli strogo pravilo Bruslja, ki pravi, da primanjkljaj javnih financ ne sme biti več kot 3% BDP-ja. Kljub temu pa nam Evropska komisija ne bo naložila varčevalne diete, ker dober odstotek in pol primanjkljaja predstavljajo izdatki za obrambo, te pa je Bruselj predhodno odobril. Ta vikend se bo na naše ceste zopet usulo pločevine, zastoji pa se nabirajo že danes. Jutri bodo namreč številni Avstrijci, Poljaki, Nemci in Švicari izkoristili dela prost krščanski praznik in jo mahnili na jug. Na mejnih prehodih iz Avstrije in Italije se bodo kolone nabrale že jutri zjutraj, malo zatem pa bo veselo tudi na ljubljanski obvoznici in na primorki. Selitev narodov nazaj na sever pa kot običajno pričakujemo v nedeljo.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni v oddaji Minute za branje. Preden vas poleti zasujemo z lahkotnejšim branjem, primernim za plažo, vam v branje priporočamo nekoliko starejši roman z naslovom Bellman and Black. Napisala ga je britanska pisateljica Diane Satterfield, avtorica uspešnic 13. zgodba in Nekoč je bila reka. V svojih romanih pogosto prepleta psihološko napetost, temačno atmosfero in skoraj gotske pripovedne elemente. Zgodba se začne z navidez nepomembnim dogodkom iz otroštva. Mladi William Bellman med otroško igro s fračo ubije vrano. Krut trenutek hitro otone v pozabo, toda vrane ne pozabljajo. Leta pozneje je Bellman uspešen poslovnež, srečno poročen in oče otrok, dokler njegovega življenja ne začnejo pretresati nenavadne izgube in prezgodnje smrti bližnjih. Ko mu ostane le še hči Dora, se v trenutku obupa na pokopališču sreča s skrivnostnim tujcem Blackom. Med njima nastane nenavaden dogovor, iz katerega se rodi podjetje Bellman and Black, razkošna trgovina z žalnimi izdelki. Posel cveti, Bellman pa se vse bolj izgublja v delu, bogastvu in prikritem strahu pred tem, kaj pravzaprav dolguje svojemu skrivnostnemu partnerju. Roman odpira vprašanje krivde, kazni, žalovanja in človekove potrebe po nadzoru nad življenjem in smrtjo. Diane Satterfield ob tem spretno oriše tudi viktorijansko obsedenost z rituali žalovanja ter razmislek o tem, koliko življenja lahko človek zapravi v begu pred izgubo. Bellman and Black je temačen, atmosferičen roman o posledicah dejanj, ki jih morda sami že zdavnaj pozabimo, a nas še vedno spremljajo. Hkrati pa je tudi zgodba o človeku, ki skuša z delom, uspehom in nadzorom utišati praznino, ki je ni mogoče zares zapolniti.

V nadaljevanju pa predstavljamo še strokovno knjigo Sindrom pridne punčke. Njena avtorica, španska psihologinja in psihoterapevtka Martina Martinez Novoa, se pri svojem delu posveča predvsem tesnobi, depresiji in posledicam čustvenih stisk, v tej knjigi pa raziskuje pojav, ki ga pozna veliko žensk, potrebo, da bi bile vedno prijazne, ustrežljive in dovolj dobre za druge. Knjiga izhaja iz preprostega, a neprijetnega vprašanja. Zakaj so ljudje, ki ves čas skrbijo za druge, pogosto nesrečni in izčrpani? Avtorica pokaže, da tako imenovana pridnost pogosto ni značajska lastnost, temveč naučen način preživetja. Ženske so že od otroštva spodbujane, naj ne povzročajo konfliktov, naj ne izstopajo in naj potrebe drugih postavljajo pred svoje. Posledica tega pa so težave pri postavljanju meja, občutki krivde in strah pred zavrnitvijo. Sindrom se kaže na različne načine. Čutite, da je vaša sreča odvisna od vaših odnosov z drugimi. Če se določena oseba umakne, se začnete spraševati, kaj ste naredile narobe. Ste radodarne in ustrežljive, vedno na voljo drugim. Težko izrazite svoje mnenje, bojite se zavrnitve in konfliktov, zato se jim ves čas trudite izogniti. Zelo vam je pomembno, kaj si drugi mislijo o vas. To pa lahko začne nadzorovati vaše življenje. Avtorica sindrom razlaga kot obliko odziva na pritisk in travmo, kot poskus, da bi bile dovolj prijetne, da bi se počutile varne in sprejete. Ob tem bralke spodbuja, da začnejo prepoznavati lastne potrebe, občutke in želje, ter se naučijo reči tudi ne. Knjiga je napisana neposredno in praktično. Poleg razlage psiholoških vzorcev ponuja konkretna vprašanja in orodja za razmislek o odnosih in samopodobi. Sindrom pridne punčke je priročnik o tem, zakaj je včasih nujno postaviti sebe na prvo mesto, čeprav je težko. Predvsem pa je opomnik, da prijaznost do drugih ne bi smela pomeniti odpovedi samemu sebi. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Meška, Slovengradec.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
4: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji, z vami sem Ajda Prislan. Danes izpostavljamo, Mežica ima nov dom starostnikov, dopoldne so ga slavnostno predali svojemu namenu. Gorski center Kope vstopa v novo poletno sezono z zaključenimi 43-milijonskimi naložbami. V Slovenjgradcu se je odvilo državno prvenstvo v atletiki za športnike paraplegike in tetraplegike. V galeriji društva Raum AU v Slovenjgradcu razstavlja mlada umetnica Ana Čigon. V Mežici so na slavnostni prireditvi namenu predali novo poslovno enoto Koroškega doma starostnikov, centra starejših Mežica. Tam je bila Katja Gole.
5: V Mežici so danes zelo ponosni. Dolgo so čakali in končno dočakali odprtje doma starejših, ki prinaša 48 nastanitvenih mest za starejše ter predstavlja pomemben korak izboljšanju dostopnosti dolgotrajne oskrbe in institucionalnega varstva v Koroški regiji. Sodobno zasnovan objekt bo svojim stanovalcem zagotavljal varno, kakovostno in prijetno bivalno okolje. Župan Mark Maze je takole pospremil današnje odprtje.
6: Dolgoletne obljube so z današnjim dnem prišle v resničnost in na ta dan smo zelo, zelo ponosni in veseli smo, da se ta dom danes odprl. To je neka zelo velika pridobitev, kajti vemo, da imamo po celi dolini razseljene ljudi po domov starejših, tako da se veselimo, da se bodo lahko ti ljudi vračali domov, ker bodo imeli lahko dnevne obiske, ne več težav z logistiko, tako da bo to zelo, zelo dobra pridobitev.
5: Povpraševanja je veliko.
6: Dom se je, mislim, da počasi že napolnil.
5: Kaj nova enota pomeni za Koroški dom starostnikov, direktorica Katja Pavlini Čoba?
7: Za Koroški dom starostnikov nova enota pomeni nadaljevanje vizije, ki vključuje razvoj oziroma gradnjo predvsem manjših enot. Sledimo tudi viziji oziroma resoluciji nacionalnem programu socialnega varstva, ki je trenutno aktualna, kjer je eksplicitno navedeno, da se bo država zauzemala za gradnje manjših enot. To pa pomeni, da pravzaprav manjše enote postavljamo v več občin. Iz teh manjših enot pa lahko oskrbujemo starostnike. Saj menimo, da so starostniki zelo heterogena enota in potrebujejo različne oblike skrbi in to lahko ponudiš samo iz manjše enote, kjer ponuješ storitev za teren, storitve v instituciji in tudi vse ostalo, kar je potrebno, da se suportira neko življenje starostnika, ki je kakovostno tudi na terenu oziroma v domačem okolju. Tam, kjer se je rodil, tam, kjer je odrastel in tam, kjer si zagotovo vsak od nas želi preživeti tudi svojo starost, torej doma v domačem okolju.
5: Dogodek so spremljali številni gostje iz lokalnega in državnega okolja, med drugim tudi koroška poslanca v državnem zboru Metka Pešelj-Šater in Janez Cigler Kralj. Center starejših Mežica je pomembna pridobitev za Mežico, Koroško in vse generacije, ki so ustvarjajo skupnost medsebojne skrbi in povezanosti.
4: Kope vstopajo v novo razvojno obdobje. V letošnjem juniju namreč zaključujejo skupno 43 milijoni evrov težkimi naložbami v zadnjem petletnem ciklu. Od tega je bilo kar 12 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Boštjan Paradiš, direktor podjetja Vabo.
8: Začelo se je z obnovo v žičniško infrastrukturo, potem smo pa nadaljevali z obnovo v hotelske komplekse, najprej v Grmovško dom, potem v hotel Panorama, ki ga z junijom zaključujemo. Zaključujemo tudi petzvezdični kamp Divji Pitel in pa naš sodobni wellness center.

0: Vse skupaj, da so vezani potem tudi programi. Odlično sodelujemo z lokalno skupnostjo in pa tudi, prepoznale so v nas gospodarski potencial domače banke in skupaj tvorimo en ekosistem, s katerim se te Kope razvija.
1: Sodobno gorsko letovišče Kope izvaja aktivnosti skozi vse leto. Poletna z jesensko sezono traja do novembra.
0: Mi smo lanskem letu imeli 72 tisoč nočitev, bomo pa v nadaljevanju naslednje leto želimo doseči, povečati to število za enkrat, to se pravi preko 150 tisoč in v nadaljevanju do leta 2028 pa to število še povečati in verjamem, da bomo prišli hitro do 200 tisoč nočitev.
1: Na razpolago je več igrišč.
0: Pump track, skate park, za pedli igrišča, beach volley igrišča, potem pa za vse naše kolesarske poti, to se pravi, v rento imamo 50 sodobnih koles, električnih koles, s katerimi izvajamo vse te programe, potem imamo tukaj odličen bike park z 12 kilometri urejenih prog in nekako za bivanje v enem tednu najdemo ogromno različnih dejavnosti. Treba podariti posebej naš adrenalinski park, pot med krošnjami, pohodniške poti in vsega, ki je tukaj, skratka, teden dni bivanja na Kopah, najdemo kaj zadelati.
1: Do konca junija bodo dokončani tudi popravljeni odseki Legenske državne ceste na Kope. Zadovoljni zimsko sezono, bila je ena najboljših, v nedeljo 7. junija vstopajo v novo poletno sezono z že tradicionalnim Holcerčkovim festivalom, ki bo letos še razširjen. Tudi poleti bo pester program, v sklopu katerega so dnevi Flat Out Days za bajkerje, novost pa bo KKŠ Summer Fest kluba koroških študentov. Na Koroškem je v povprečju zaposlenih manj tujcev kot v drugih slovenskih regijah. Veliko najdemo v kovinsko-predelovalni pa tudi turistični panogi. Komentar Dejana Vodovnika.
2: Na Koroškem je po najnovejših podatkih med zaposlenimi že 13% tujih delavcev. V številkah to pomeni, da je že vsak 7,6 delavec tujec. Direktor družbe Vabo, vodilne turistične ponudnice daleč na okoli, jasno in glasno pove, da je pri njih že dobra polovica zaposlenih tujcev. Eno od osrednjih vzrokov za take trende je staranje prebivalstva. Zmanjšanje števila delovno sposobnega prebivalstva se namreč odraža v nižjih stopnjah brezposelnosti in večjem številu prostih delovnih mest, ki jih vse bolj zapolnjujejo tuji delavci. V obdobju 2021-2024 je bila večina povečanja zaposlenosti prav posledica zaposlovanja tujih delavcev. Njihovo število se je povečalo za 36%. Med vsemi delovnimi aktivnimi jih je že blizu 150 tisoč. In številka bo konec leta zagotovo višja. Napoved potreb trga dela za naslednjih 15 let kaže, da bo največji primanjkljaj določenih visoko izobraženih kadrov, ki jih bomo s tujimi delavci teže zapolnili. To bo omejevalo gospodarsko rast in zadovoljstvo državljanov s storitvami. Na kratko, reševali nas bodo tuji delavci, a se bo, menijo analitiki, zalomilo, zlasti v šolstvu in zdravstvu. Takšne ali vsaj zelo podobne težave imajo z delovno silo tudi v Avstriji. Dan danes tuji delavci tamkaj predstavljajo že 43,2% vseh iskalcev zaposlitev v državi, kar je skoraj 10% več kot pred začetkom pandemije in vojne v Ukrajini. Tudi v Italiji statistika riše podobne slike. In tudi na Hrvaškem, odkoder pa poročajo, da so le 3% Hrvatov povsem ali delno zadovoljni z navzočnostjo tujih delavcev, kar 97% jih je nevtralnih ali nezadovoljnih. Petina je popolnoma nezadovoljnih. Skoraj nihče jih ne želi v družini. Manj kot 3% pa bi jih imelo za prijatelja, je pokazala nova raziskava Hrvaškega inštituta za raziskovanje migracij. Nazaj v Slovenijo, ker je tudi duhovnikov, redovnikov in redovnic iz leta v leto manj. Zanimanje za duhovniški poklic upada, kadrovska stiska je zato vse hujša. Župni, brez rednega duhovnika, vse več. A Don Boskovi Salezijanci so našli rešitev. Tujce. Rakovnik pod Ljubljanskim Golosom je tako že nekaj časa dom Vinku iz Vietnama, Cipriano iz Ugande in Šivraju iz Indije. Pa naj zaključim s črno anekdoto. Tuji delavci so kot prometna nesreča. Nihče jih ne mara, a vendar si jih vsi, vsaj z enim očesom, vseeno ogledujemo, saj se jim preprosto ne moremo izogniti.
1: V prostorih Raum AU v Hubu, gojišču alternativne kulture v Slovengradcu, je na ogled razstava

0: politika Mačka med vrati, autorice Ane Čigon. Več Karin Potočnik.
1: Večmedijska instalacija Ane Čigon v Slovengradcu je plod sodelovanja med Društvom slovenskega animiranega filma in nevladne organizacije Raum AU. Naslov razstave Politika Mačka med vrati pa izhaja iz animirane satire Maček med vrati, ki izpostavlja napetost med deklariranimi ideali pravičnosti in demokracije Evropske unije ter njeno dejansko migracijsko politiko, pravi avtorica.
2: Torej, Politika Mačke med vrati je multimedijska razstava, se pravi je sestavljena tako iz enega filma pa enega videa in različnih elementov prostoru, ki naredijo neko tako atmosfero povezano z animacijo, ki govori o begunski krizi in predvsem o Evropi, ki se s to krizo spopada tako, da je egoistična in nečloveška. Pač gledalce in gledalke vabim, da si jo ogledajo najprej nekako mišljeno, najprej animacijo, na to pa je drugi video povezan z videopogovorom, ki sem ga naredila z Ajgul Hajkimovo in Mirja Milhiršič Hladnik, ki govorita o beguncih, ki so prišli v Slovenijo in naredijo tudi zanimivo preobrat o tem, kako so bili sprejeti Slovenci v tujini. Tako da nam da razstava neko možnost poistovetanja, pogleda iz druge strani in imajo izjemno močne izjave, tako da res upam, da si bo čim več ljudi lahko to ogledalo in sprejelo vse, kar nam ponujejo v bistvu vsi prišleki.
1: Ana Čigon je umetnica, ki ustvarja na področju umetniškega videa, dokumentarnega in animiranega filma ter performansa. Prejela je več priznanj na področju vizualne in audiovizualne produkcije, med drugim nagrado skupine OHO za animacijo Maček med vrati pa je na festivalu slovenskega filma prejela posebno omembo strokovne žirije. Slovenjegračani pa se je lahko spomnite tudi iz performansa o življenju Ljube Prener. Razstava je na ogled do 24. julija 2026 sicer vsak delovnik med 10. in 17.
0: Na slovenjgraškem atletskem stadionu se je odvilo tretje kolo državnega prvenstva Lige Zveze paraplegikov Slovenije v atletiki in sicer v organizaciji Društva paraplegikov Koroške. Pri organizaciji so sodelovali sodniki Sodniškega zbora atletskega kluba iz Velenja in mlade atletinje atletske šole Slovenjgradec. Tekmovanja se je udeležilo 38 tekmovalcev iz 6 pokrajinskih društev, ki so nastopili s 7 ekipami. Društvo paraplegikov Koroška je včeraj osvojilo odlično 2. mesto, za zmagovalci 2. ekipo Celjanov. Damjan Hunik, predsednik Korošcev.
3: Tekmujejo v disciplinah kopje, krogla, ki, disk ter vožnje 100 metrov, 200, 400, 800 metrov. V Sloveniji imamo preko Zveza paraplegikov Slovenije organizirano 4 kola. Naše društvo dosega v državnem prvenstvu dobre rezultate. V letošnjem letu verjetno bomo zasedli 3. mesto ekipno. Prejšnja leta smo tudi posegli včasih po drugem, 2-krat pa smo bili tudi državni prvaki. Ne omenim še, da smo najmlajše in najmanjše društvo v Sloveniji, štejemo 37 članov trenutno, pa proti največjim društvom, ki šteje več kot 300 članov, dosegamo odlične rezultate.
0: Favoriti koroškega društva so Slovenjgradčan Boris Žibert in Dravograjčan Mitja Breg v vožnjah, Sandi Rebernik z Mute pri krogli in kopju in Prevalčan Jože Gril v metu diska. Na včerajšnjem 3. kolu je z rezultati kot posameznik izstopal slovenski rekorder v suvanju krogle in metu diska, član državne reprezentance Nejc Stakne, ki je bil v Slovenjgradcu najboljši v vseh 3 metalnih disciplinah – disku, kopju in krogli.
4: Prejšnji teden sem bil pa na tekmovanju v Švici, ker sem v Švici na Grand Prix na največjem tekmovanju Evropi svetovnega kova osvojil 3. mesto, se pravi bron, v disciplini kugle. Glede na to, da sem prejšnji teden v Murski Soboti podaril državni rekord iz 29,60 m na 30,60 m. Mi atleti pač imamo poseben metalni pripomoček, se reče samo metalni stol, katerega prinesemo na prizorišče, ga sfiksiramo s 4 klini, na katere pol zapnemo zapenjalne trakove, gurtne podmač povejeno, in se mi enostavno privižemo. iz sedečega položaja izvajamo mete, kot so met kopja, met diska in suvanje krogle.
0: Stakne se pripravlja na paraolimpijske igre v Los Angelesu. Šport in rekreacija sta pomembna za vse, še posebej za para in tetraplegike. Igrajo tudi košarko. To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija v sredo 3. Rožnika. Novice sem zbrala in uredila Ajda Prislan. Imejte se lepo in naslišanje spet čez slabo uro.

0: Морозко.
1: Пазик, гусари грею!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.

0: DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Osmi Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
4: Mi smo za žur.
3: Daj se stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
6: Gremo na Kope!

var det som nor, det som nor, aha, je samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo, za meni problemov ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir.

Lep pozdrav in dober večer. Ja, sedem je, sreda je in ura je sedem, čas za narodno zabavno glasbo na valovih Koroškega radija. Pozdravljeni v mesecu juniju, na večer 3. junija. Na vrsti bodo polke in valške, ki sem jih skrbno za vas izbral Jani Repnik. Čestital bom glasbenikom, ki preznajo teh dneh in predstavil kar nekaj novih polk in valčkov. Ansambl Saša Osenika in ansambl Banoše, ki imajo nove. Uživajte ob polkah in valčkih in seveda upam, da vam lepo mine čas ob Koroškem, ob zvokih Koroškega radija. Ekstra band pa za začetek pesem Valček in Polko. Naj vam špila. Uživajte. Bye-bye.

Sredina parada domačih, zavrtel sem valček iz leta 1988, torej 38 let stara skladba ansambla Štiri kovači, naslov pesmi pa Spominjam se. Zdaj pa zašpilajo Gadi in pesem Najboljša.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke 48 kosov, le 69 centov.
1: To je pametni nakup. Eurospin.
2: Osmi Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
3: Mi smo za žur, daj se.
2: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konjički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.

prva čestitka glasbeniku nocoj na Gradišče, v Graben, tak mi rečemo. V Graben pošiljam to čestitko. V soboto 30. maja sta praznovala 2x82 let, skupaj 164 let, dvojčka Toni in Ferdo Uršej iz Gradišča. Vse najboljše Tonijo in Ferdono, vse in vsega, predvsem pa zdravje želim. Tale pesem je pa za vaju.

Ena boha za pomoč, pesem, ki je nastala pred leti in pesem, brez katere danes skoraj ne mine nobena veselica, zabava ali koncert. Ansambl Saša Osenika pa predstavljajo novo polko z naslovom Rafaelo, ki prenaša podobno nalezljivo energijo s pevnim refrenom. Ansambl Saša Osenika v zadnjih letih piše eno največjih zgodb slovenske narodno-zabavne glasbe. Potem, ko so lani zimsko pravljico razprodali Areno Stožica in dokazali, da narodno-zabavna glasba še vedno združuje vse generacije, je izjemno zanimanje spremljalo tudi napoved novega koncerta v isti dvorani konec letošnjega leta. Stopnice so pošle zgolj v 24 urah. Avseniki torej, oziroma ansambl Saša Avsenika predstavljajo novo polko, v kateri pripovedujejo zgodbo Rafaela, navihanega zapeljivca iz Trsta in mojstra osvajanja dekliških src. Že ob prvi napovedi skladbe Rafaelo je bilo jasno, da oboževalci komaj čakajo izid nove polke. Ja, verjamem, da tudi vi komaj čakate, da jo zdajle zavrtim. Še prej pa nekaj o načrtih oziroma delu ansambla Saša Osenika. Veselijo se poletja, ki bo tudi letos koncertno zelo pestro. Začeli ga bodo festivalu Woodstock glasbe, enem največjem festivalu v Evropi, kjer bodo že četrtič nastopili pred več kot 35 tisoč glavo množico. Ob koncu poletja pa jih tradicionalno čaka še festival Avsenik, ki vsako leto v Begunje na Gorenjskem privabi številne domače ter tuje ljubitelje Avsenikove glasbe. Dovolj govorenja, zdaj leva tudi na valovih Koroškega radija v sredini paradi domačih. Premierno vrtim pesem, novo pesem ansambl Saša Osenika, Rafaelo. Upam, da vam bo všeč.

Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. In Tilzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Koroški radio poslušate sredina parada domačih. Na vrsti pa so najbolj sveže narodno-zabavne novičke in najbolj sveža pesem narodno-zabavne glasbe. Ansambel Banušek predstavljajo novo pesem. Da pa ne bom povedal, jaz kaj vsega sem poklical Barbaro Leber-Torinek in ona bo povedala vse o tej skladbi. Lepo zdrav, dobro večer, želim.
1: Lepo zdrav, dober večer, vsem poslušalcem in tudi tebi, Jani.
0: Barbara, zdaj le tako razmišljam, veliko skladb v zadnjem obdobju ste ustvarili ansambl Banušek. Ti pa še nisi bila nikoli v studiju Koroškega radija, pa tudi mislim, da se še nikoli nisva slišala.
1: Ne, drži, što pravim, da danes so me moji prijatelji v ansamblu kar mal porinel v lukno, se rekli, zdaj pa kar je tvoj komad, boš pa kar ti se zmenila.
0: No, daj povem, da imate v ansamblu tudi našega Korošca oziroma Slovengračana Andreja Sušca in ko je kakšna novost, se Andrej oglasi na radio, sem pa vesel, Barbara, sem pa vesel, da sva se midva zdaj slišiva in da predstaviva novo skladbo, ki je šla prav danes.
1: Ja, res je, tristna je, tako da se zelo veselim, no, da lahko danes tudi midva poklepetava o tem.
0: Sem tudi jaz vesel, da smo prva radijska postaja, ki bomo zvrteli tole pesem.
1: Ja, super.
0: Barbara, še nekaj o tebi, mogoče si basistka, pevka, ansambla Banušek, pa če lahko nekaj povem, nekje sem zasledil, da kjer nastopa Barbara, je zraven Milka Čokolada, tako da zdaj sem prav mogoč malo razočaran, da nisi prišla v studio.
1: Ja, to pa moram priznati, da je moja šipka točka, ja.
0: Ali pa tudi ne.
1: Ali pa tudi ne, tako zamet, ja.
0: Barbara, torej, govorila bova zdaj o novi skladbi, predstavila novo skladbo Lep valček z naslovom Poročna pravljica. Kot si že dejala, ti si avtorica skladbe, a je to tvoja prva avtorska pesem?
1: To v bistvu ni moja prva avtorska pesem, je pa prva avtorska za Banuške.
0: Aha, tako. Gre za Lep valček, poročna pravljica, za katero ste tudi ustvarili videospot.
1: Tako je. Gre se v bistvu o najini zgodbi z možem Matejem.
0: Ki je tudi član ansambla Banušek.
1: Tako. Pesem je čisto preprosta, resnična. Taka nežna, da poboža dušo in srce. Tako da moram reči, da je meni in Matejo še posebej pri srcu.
0: No, moram povedati, da sem tudi jaz poslušal in tudi meni je zelo všeč. Barbara, mogoče seveda videospot je že na voljo na ogled na vseh družbenih omrežjih. Kje je nastala skladba oziroma kje ste snemali videospot?
1: Snemali smo v našem kraju, v Slovenskih Konicah, na gradu. Je lepa lokacija in je res zelo paše noterno v tej temi. Sama zgodba je pa v bistvu nadaljevanje prejšnjega video spota za pesem Zavedno ob meni.
0: Ki se vrti v podlagi.
1: Ja, tako. Igralca sta zakonca Nina in Matej Jančič in njune posnetke iz njune poroke prav zares smo potem tudi vključili noter v ta video spot in je res nastal lep izdelek. No.
0: Vemo, da ste ansambl Banušek, veliko nastopate po veselicah, raznih prireditvah, zabavah. Kako pa tudi z igranjem oziroma na porokah?
1: Ja, tudi poroke igramo, sicer načeloma, poroke si damo tak pred sezono, en mehek uvod, potem se poletje imamo bolj veselice in pa tudi potem jesenski čas, je čas pri nas za poroke.
0: In seveda pesem se bo zdaj le predstavljala po radijskih in televizijskih postajah, kot rečeno, v Koroški radio imamo čas, da prvi vrtimo tole pesem, za kar sem, Barbara, zelo vesel in hvaležen. Hvala, da si se oglasila, menda pa te zdaj pot nese še na eno radijsko postajo, še na en intervju oziroma predstavitev.
1: Ja, drugi, hvala lepa za priložnost, da sem lahko tukaj predstavila našo novo pesem. Danes, se pravim, je res tak dan za to, tako da se sibam naprej.
0: Barbara Leber-Torinek, hvala lepa za tale pogovor, pa upam, da kdaj prideš, v kratkem prideš tudi v studio, pa bomo kako čokolado pojedla.
1: O, to pa z veseljem. Hvala lepa.
0: Poročna pravljica, ansambel Banušek. Hvala, Barbara, in adijo.
1: Srečno.
0: In torej, zavrtimo, predstavimo novo pesem Poročna pravljica.

Čestitam glasbenikom. Včeraj 2. junija je praznoval 59. rojstni dan Milan Lebar iz Babincev pri Križevcih oziroma pri Ljutomeru, klarinetist in vodja ansambla Štrk. Ansambl Štrk je bil ustanovljen leta 1994. V začetku lanskega leta bi morali praznovati 30 let in prirediti koncert, vendar se je žal vodja ansambla Milan hudo poškodoval in celotno praznovanje je odpadlo. Potem pa so se člani ansambla razšli in ansambl uradno ne deluje več. Milan pa v Babincih pri Ljutomeru več kot uspešno vodi domačo pekarno, Štrkovo pekarno. Vse najboljše, Milan Lebar, za rojstni dan, včerajšnji praznik. Ja, naslednji teden v soboto pa se bova z Milanom srečala in bom čestital v živo. Zavrtim tole pesem ansambla Štrk, Ko hiša po kruhu diši. Vse najboljše, Milano.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.

Ansambl Vihar poje pesem Na sončni strani ulice. Ja, če lahko tako rečem, na sončni strani ulice pa se bo dogajalo tudi v nedeljo 21. junija. Zapišite si ta datum, nedelja 21. junij ob 6. zvečer. Na Trgu Svobode v Slovenj Gradcu se obeta lep večer z narodno zabavno glasbo oziroma praznovanje 20. obletnice ansambla Vihar. Ansambl Vihar praznuje 20 let delovanja oziroma koncert bo v nedeljo 21. junija. Seveda poznamo njihove pesmi, ne primerjaj me z njo, še čakam te, napisal si pesem, vzemi si čas za sanje, dobro mi gre, Na sončni strani ulice in mnoge druge, tudi te pesmi bodo zazvenile v nedeljo 21. junija ob 18. uri na Trgu Svobode v Slovenj Gradcu. Ansambl Vihar torej praznuje 20 let, poleg ansambla Vihar pa se bodo na odru predstavili tudi ansambli Ansambl Petra Finka, Ansambl Zeme, Ansambl Rosa, skupina Zakapane, Brane Klavžar, Romana Cafota in voditeljica Janja Ulaga. Vstop je prost, torej v nedeljo 21. junija, vsi na Trg Svobode v Slovenj Gradec. Naslednjo sredo, 14 dni pa bo Tomaš Privorčič tudi gost v sredini paradi domačih in takrat bomo še enkrat skupaj povabili na sončno stran ulice. Ansambl Vihar, vse najboljše in čestitke za 20 let delovanja.

ansambel napev in pesem. Vem za dekle pesem iz leta 2012, se pravi 14 let stara pesem. Zdaj pa nekaj najnovejšega od skupine Zakapane, pesem Moja profesorca.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
1: To je pametni nakup. Eurospin.
2: Iščete popolno udobje spanja? V salonu Mobilje Slovengradec vas čaka meblovzmetnica z vrhunsko podporo in zračnostjo. Izkoristite 10% popust samo do 18. junija. Salon Mobilje, kjer se udobje začne.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

Danes 3. junija praznuje 33. rojstni dan vsestranski glasbenik Dado Bevc, pevec kvarteta Pušelc in kitarist ter pevec ansambla Veseli svatje. Vse najboljše, Dado!

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

Ansambel OK iz Slovenj Gradca in v ansamblu OK praznujeta kar dva člana. Jutri 4. junija praznuje rojstni dan kitarist Urban Strmčnik, v petek 5. junija pa harmonikar in pevec Nec Kresnik. Vse najboljše v ansambel OK, pošiljam tole čestitko, zavrtim pa njihovo najnovejšo pesem Poredna natakrca.

Lep valček, ansambla Vražji muzikanti, pesem se je odvrtela iz leta 2017, ko je ta pesem zmagala na festivalu Graška Gora, pa je igra. Najnovejša pa od Jodel Expressa, Nagajiva Holcerka.

Odkri svežino, prebudi okus. One, z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 4. do 10. junija v akciji. Grški jogurt 500 gramov, le 1 euro in 79 centov. Intelzit 700 gramov, le 3 evre in 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

je mlada dolga. Jutri, 4. junija, praznuje 42. rojstni dan Primož Ilovar iz Ivančne Gorice, basist, vokalist, komponist in član skupine Gadi. Primož ni soosnovni član Gadov, je pa tisti, ki je svojim glasbenim znanjem in perfekcijo pomagal Gadom splavati na glasbeno površje. Primož ima tudi svoj glasbeni studio, kjer ustvarja za Gade in druge glasbene skupine. Tudi to je napisal Primož. Praznim gozarce, na zdravje in vse najboljše.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Briketi za žar 4 kg le 4,69 €. In kruh za hamburger 6 kosov le 89 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Glasne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.

In še zadnja čestitka glasbenim gonocoj. V petek, 5. junija, praznuje 73. rojstni dan Franc Pestotnik, podokničar iz Tahovice. Humorist, televizijski in radijski voditelj, zaprisežen Kamničan. Poznamo ga pa predvsem po liku podokničarja. Podokničarja svojo znamenito lojtro naslanjal na okenske police hiš od leta 1987 v vseh slovenskih občinah. Pestotnik je zelo povezan z narodno zabavno glasbo in ima zelo močne spomine na ansambl Marela iz Mengša, s katerim je leta 1986 začel sodelovati kot humorist in moderator na njihovih nastopih. Na svojih podoknicah je gostil vsa največja imena domače glasbe, ključno z ansamblom bratov Avsenik. Franc pa že nekaj let, vsako sredo ob 15. uri vodi oddajo Veselica s podokničarjem na radiju Gorenc. Vse najboljše Francu Pestotniku za 73. rojstni dan. Vse najboljše.

Ensembl bratov Avsenik in Drvarska se je odvrtela. Pa dajmo še eno iz arhiva. Ensembl Lojzeta Slaka, Dekletovo slovo. To pa bo tudi počasi moje slovo.

pa je pri konec, skoraj pri konec, prva sreda v mesecu juniju. Pri koncu pa je tudi sredina parada domačih. Jan Repnik se poslavljam, pripravil sem narodno zabavno glasbo Polke Novalčke vse tja do polnoči. Naslednjo sredo, 10. junija, ob 7. zvečer pa spet vabljeni k poslušanju. A kdo bo špilal? Vnaprej. Ansambl Klateži, ansambl Igor in Zloti zvoki, ansambl Glas, ansambl Roberta Marzela, ansambl Dar, Štajerskih sedem, Sredenšek, Henček, Zlati muzikanti, Gašperi, Škorpioni, Naveza in tako naprej. Uživajte, srečno in lahko noč vam želim.

On pozdravi te, če vprašaš ga, kaj?

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone, 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
1: To je pametni nakup. Eurospin.

na poti in ob delu. Koroški radio, ritem Koroške.

up, we got